0: ФДР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де, як завжди, ми можемо побачити нові зірки українського музичного небосхилу. А зірок на тому небосхилі, як у червневу ясну ніч на Чумацькому шляху.
0: «Гіт на обрії».
1: Сьогодні нас з вами осяють промені від Стасі та Хаса з їхньою лірично-щемливою згадкою про старі добрі фотоархіви зі спогадами з минулого або ж на фото.

0: Старі фотографії вміють говорити голосніше за нас. Саме на них ми справжні. Маленькі, щирі і беззахисні. Там ми ще відкриті і віримо всьому і всім. Ще не здогадуємося, як багато доведеться пережити. На фото це пісня про те, ким ми були і про тих, ким є зараз. Про відстань між двома версіями себе і про те, що ця відстань називається досвідом, силою і життям. Саме про це заспівали Стася і Хаш у своєму спільному треці «На фото». Мене звати Олесь Кальмук, а це була програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
7: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
6: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
8: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
9: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
10: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
11: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
10: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
11: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
12: Деталі на сайті «Менспростір».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект – це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
12: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
11: А якщо дощ?
12: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
13: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
14: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
15: Звідки від тарифів вашого оператора.
16: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
17: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
18: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Реклама.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний пульс» в Україні 8:01. Час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Володимир Зеленський провів зустріч з королем Британії Чарльзом III. Як завжди, хороша аудієнція у короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза III. Дякую його величності, народові та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей, написав він. Король публічно підтримує Київ з перших днів російського вторгнення, а раніше зустрічався з українськими біженцями, які шукали притулку у Великій Британії. Капітул Ордена Білого Орла розглянув питання щодо нагороди президента Зеленського, однак остаточне рішення з цього приводу президент Польщі Навроцький ухвалить пізніше. Пропозиція Навроцького стала реакцією на оголошене недавно рішення президента Зеленського про присвоєння одній із військових частин назви на честь героїв УПА. Нідерланди припиняють участь в операції «Інтерфлекс», у межах якої під керівництвом Британії готують українських військових, оскільки програма переходить від базового навчання до спеціалізованої підготовки. Нідерланди, як зазначається, продовжують сприяти підготовці українських військовослужбовців іншими способами, зокрема в рамках європейської навчальної місії. Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента Сполучених Штатів Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Глава держави додав, що багато поглядів світу привернені до ситуації навколо Ірану. Але наша спільна мета щодо миру в Європі на порядку денному. Україна може недоотримати 680 мільйонів євро від ЄС через невиконання двох антикорупційних реформ. Про це Суспільному повідомив посадовець Європейської комісії. Ці виплати призупинили, але ЄС може дати Україні більше часу на виконання реформ, пояснив речник Єврокомісії Мерсьє. Україна ризикує не отримати майже 300 мільйонів євро, якщо не збільшить штат Вищого антикорупційного суду до 30 червня. І понад 380 мільйонів євро, якщо до 29 вересня не запрацює закон про перевірку доброчесності суддів. Щодо українських новин, цієї ночі росіяни завдали ракетно-дронових ударів по Чугуєву Харківської області. Внаслідок ворожої атаки троє людей загинули, серед них вагітна жінка, а ще шість людей поранені. Також під масованою атакою дронів опинився Харків, зафіксовані прильоти і пожежі щонайменше у двох районах. 15 людей постраждали, серед них є діти. Переходимо до новин Франківщини. Саме Івано-Франківщина цьогоріч заробила майже 28 мільйонів гривень на туристичному зборі. Туристичний збір Івано-Франківської області за 5 місяців 2026 року – 27,8 мільйонів гривень. Це 60% річного показника 2025 року. Найбільші надходження мають такі громади – Поляницька, Яремчанська, Івано-Франківська, Ворохтянська та Верховинська, пише репортер. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 9:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 8.05 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Каличі та Рахотині зараз плюс 16 градусів тепла, плюс 26 буде ближче до 15.00, спостерігається ясне небо. В день воно трішки може вкритися хмарами, які не зникатимуть до пізнього вечора, однак без опадів, без дощу.
2: Завтра, у середу, 10 червня, у Франківську, Калуші, Рогатині та околицях, ну, чекаємо, що завтра буде дощити. Проте дрібний дощ розпочнеться вже ближче до вечора і до самої ночі він стихне. По температурі і взагалі по погоді завтра буде до 18 години максимально сонячно, а потім трішки хмарно. Температура вранці плюс 14, а в день плюс 27 градусів.
1: Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 14 станом на зараз, плюс 21 ближче до 15.00. Хмарний день і похмурий вечір. Прийдуть на зміни самого ранку, у день піде дрібний дощ, проте незабаром він має припинитися, а ввечері опаді вже не очікується.
2: Що ж там завтра у Карпатах? Загалом, Прикарпаття завтра у середу 10 червня, ой, а там шквалистий дощ та грози. Правда, теж у вечірній період до цього часу буде просто сонячно і тепло, від плюс 12 до плюс 21. Ось така інформація, її, до речі, взято з порталу synoptic.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: Ну що, доброго ранку, звуками неба, лини до вас, ранок на Пульсі. Дуже раді вітатися, Юлечка Чикель, Ярослав Зарвецький, доброго ранку.
1: Усім привіт, справді позитивний добрий ранок, тому що погода цьому сприяє, а ближче до обіду буде ще спекотніше. Ну і що, Юль, будемо, можливо, трішки розповідати, що сьогодні, власне, в Україні. Та й загалом у цілому світі відзначаємо.
0: Я б сказала так, відзначаємо теплий день, плюс 27, нарешті, а також дуже багато різноманітних свят, які можна посвяткувати ввечері з друзями або з близькими людьми. Сьогодні, до речі, Міжнародний день друзів, отак от. Так. Я не знаю, це, мабуть, не про серіал йдеться, але можна, знаєш, з друзями під серіал «Друзі» випити якогось сухого або ігристого, або крафтового і відпочити.
1: Або просто подзвоніть, напишіть, згадайте своїх друзів, тому що справді вони хороші друзі, завжди вміють підняти настрій і сприяти тому, що у вас були позитивні емоції. Також сьогодні Міжнародний день архівів. Я собі чому згадав архівів, бо я колись працював в судовій установі, і там був кабінет з архівами, і там все було встановлено справами цими, і це такі...
0: Папірчуками?
1: Архівний архів, та, о.
0: Окей, сьогодні також Всесвітній день акредитації, Всесвітній день технічного обслуговування, день коралового трикутника, день Дональда Дака.
1: А ви дивилися цей мультфільм?
0: Да, про Дональда Дака, да, він ж там збирав копійки, в нього був свій банк.
1: В нього там був цілий статок, в якому він любив купатися. Насправді так.
0: Часто це я, можна мені так.
1: Прокидався в 7 ранку, біг до телевізора, включав його і насолоджувався цим
0: мультфільмом. Ой, це така ностальгія, слухай. Мені цікаво, в якому році вийшов оцей от мультфільм про Дональда
1: Давно.
0: Дака.
1: І, здається, «Качені історії», наче.
0: «Качені історії», так. Боже, а там ще мелодія така впізнавана, як вона починається, і ти такий, вау, це починається воно. Ну, слухайте, Walt Disney Production, Дональд Дак був створений, знаєш, в якому році?
1: Якому?
0: Я не буду, навіть, знаєш, не хочеться казати, бо ми дуже старі, але ми це знаємо. 1934 рік.
1: Ой.
0: І відтоді він от культова фігура в американській культурі. І його день прям відзначається шанувальниками Діснея щороку 9 червня.
1: А за Волта Діснея взагалі щось чула?
0: За самого Волта Діснея?
1: Так.
0: Ні, я ще хочу щось мені розказати.
1: Я просто чув таку історію за нього, що... Дивись, ну він дуже видатна постать. Він зробив цілий статок на цьому бізнесі, типу мультфільмів. Але на першій роботі його звільнили, коли він пішов працювати в компанію, і мотивували це тим, що в нього відсутня повністю креативність.
0: Креативність?
1: Та, уяви собі.
0: Ну, слухай, потім люди лікті кусали, хоч це неможливо, але вони кусали лікті за тим, що вони профукали таку людину. І дуже класно, знаєш, в певний період, я завжди схиляюся до тої думки, що навіть відмова, навіть слово «ні», воно нам потрібне. Просто в певний період для того, щоб якось минути якийсь етап, а прийти до свого кращого. Отак от.
1: Я цілком погоджуюсь. Тому, друзі, якщо ви десь почули у своєму житті слово «ні», цілком можливо, що це те потрібне «ні», яке, зрештою, вас піднімуть на щабель вище.
0: О, як гарно. Також сьогодні, до речі, день поїздки на роботу. Тому всі, хто прямують на роботу, ми з вами, ми відчуваємо цей вівторок, ми теж працюємо і бажаємо вам гарного, робочого, легкого, продуктивного дня. Далі для вас буде класна музика, і я, до речі, тут вже обрала новиночку від Джері Хейл «Dark Disco» в етері. Західний полюс.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: 13 червня «Буковель», «Кола». Її пісні знає вся країна, а її концерти збирають тисячі прихильників. «Кола», «Просто неба», «На Фоміч», «Саммерфест». Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч», «Саммерфест», «Кола», «Буковель», «Фоміч», 13 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
10: Виклик лікаря додому. В Oxford Medical відтепер доступні виїзні медичні послуги. Лікарі та медсестри приїдуть до вас додому або в офіс. Прийом лікаря, забір аналізів, внутрішньовенне крапання. Зручно для тих, кому важко самостійно приїхати у медичний заклад. Телефонуйте 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Ми завжди поруч.
11: Ліцензія МОЗ України номер АЕ номер 45-92-74 від 23.07.2014 року. Номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
13: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Слухай, я так подумала, а може оцю от рубрику «Ранковий стояк» тобі віддати?
4: Чому?
3: Ну, ти завжди знаєш, ти йдеш вулицею, розумієш? Якщо я їду, і я там минаю однакові вулиці щодня, то ти проходишся, прогулюєшся, бачиш різноманітні ситуації на дорогах. От що ти помітив останнім часом, що тебе прям зачепило?
4: Хіба я можу аналізувати ситуацію на дорогах, а не ти?
3: Мені здається так.
4: Чому?
3: Ну, тому що ти, розумієш, коли ти сідаєш і починаєш їздити, ти дуже зосереджений на дорозі. Mm-hmm. Коли ти вже маєш трошечки більше досвіду, то інколи я навіть не пам'ятаю, як я доїхала додому.
4: Ага, ага. Та ні, якщо чесно, я тебе зрозумів, я тебе почув. Ну, в принципі, нічого такого не бачив, не помічав. Ну, поки я тебе більше хотів запитати, оскільки вже почалися літні канікули, яка ситуація на дорогах в плані корки?
3: А, відчутно.
4: Відчутно?
3: Відчутно, що людей менше, машин менше, студенти ще, знаєш, доздають сесії, але вже так теж їх... А рідше по вулицях, ну супер-супер. Літо – це взагалі класний період, коли дороги трішки стають пустішими, трішки розвантажується ситуація на дорогах, заторів менше, і це дуже кльово. Але у нас, до речі, ми з тобою це ще не обговорювали, бо ми ще не були тут, з 1 червня ж підняли вартість на паркування у місті Івано-Франківську. Тепер перша зона, наскільки я не помиляюся, 30 гривень, 20 і залишили 10. Третя зона. Це просто околиці міста. Як тобі ця новина?
4: Ну, я вже навіть попав під цю акцію. Справді вже...
3: Вже заплатив гроші?
4: Порахували годину за 20. І ти казала, що, а можливо, це спонукне там...
3: Менше паркуватися,
4: так. Менше паркуватися. Я б так не сказав. Я б так не сказав. Знову практикував оце паралельне паркування, бо лишалося одне місце тільки.
3: І як? Як ситуація?
4: Що? За чим?
3: З паралельним паркуванням.
4: А, нормально, нормально, нормально.
3: Можна жити.
4: Та, я думаю, ну добре ж, так є, значить треба це було. Значить так склалася карта, треба було мені це попробувати.
3: Правильно. І якщо ми вже поговорили про паркування, то також є дуже важлива тема. До прикладу, от вчора у чат 112 дали фото, що на парковці великого гіпермаркету «Метро» люди паркуються на місця для людей з інвалідністю. Це дуже сумно. Тому що ці місця не просто так зроблені, по-перше, більшими, а по-друге, вони повинні бути. І люди, які там вирішують залишити свій автомобіль, ви робите це неправомірно. І правильно написали, треба просто викликати 102, і людей будуть штрафувати.
4: Зрештою, там значно більші штрафи за паркування на інвалідному місці, аніж
3: правильно.
4: Якщо ти просто не оплатив місце за паркування в мобільному додатку.
3: Ну і слухай, мені здається, бачила нещодавно, це у місті Києві трапилося, і йшов наш захисник, вже ветеран, людина з інвалідністю, і він побачив, що, власне, такі жіночки, дві дівчинки-жіночки собі припаркувались на місцях для людей з інвалідністю, він викликав поліцію, він дочекався їх, і каже, слухайте, так не можна. Жінки кажуть, ну, якщо ви хотіли паркуватись, то вибачте. А він такий, ні, просто так не можна. І жінки, настільки обурлива була їхня реакція, вони почали сміятися, жартувати з цього, що, типу, це якийсь прикол, ой-ой-ой, ой, дякую за штраф. Ні, люди, це не прикол, це треба, по-перше, цінувати, а по-друге, поважати, а по-третє, дотримуватись правил, тому що не просто так вони писані.
4: Погоджуюсь. Тому, друзі, починайте з себе старатися у собі виховати оцю повагу до інших людей, тоді вони будуть відповідати вам взаємністю.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ранковий гороскопчик. Що ж там зорі вам набажали, як вони складалися на сьогоднішній день, будемо зараз вам розповідати.
2: Ну і ми традиційно розпочинаємо з овнів, а вам кажуть наступне. Розслабтеся, ви занадто напружені, понеділок треба розпочинати легше.
1: Сьогодні вівторок.
2: Ага, добре.
1: Тельці сьогодні, 9 червня. А може ви себе в цей той екстрасенси попробуєте,
2: Так, близнюки, а вам пора змінити своє життя і краще починати це сьогодні у вівторок.
1: Рак, у вас тут три слова. Потрібно дожити до вихідних. Все.
2: Тому ще трішки потерпіть, сьогодні тільки вівторок. А, леви, так, а вам таке запитання, а може про дітей треба задуматися? Подумайте.
1: Терези, роби вигляд, що знаєш, що робиш.
2: Так, а діви, що не згадаємо?
1: Ой.
2: Нічого.
1: Діви, не прогинайтесь під чужі думки.
2: Добре.
1: Не прогинайтесь.
2: Так, Скорпіон, вам у вівторок кажуть наступне. Якщо все життя – це комедія, то ви у ньому драматург.
1: Їдемо далі. Стрільці, сьогодні 9 червня. В здоровому тілі здоровий пофігізм.
2: О, прикольно. Так, козероги. Так, все добре, що хочеться, скоріше все зіпсувати.
1: Водолічики, всьому свій час, але годинник вже цокає і вводить в прокрастинацію.
2: Ну і риби, навколо жесть, але ви вже втягнулися.
1: От такий гороскоп, якщо вам сподобався, то віримо і дотримуємося до нього протягом сьогоднішнього дня. А якщо ні, то кажемо, па-па, зорі, я живу свій прекрасний день.
0: Ранковий гороскоп.

0: Реклама. Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Ідеї, що змінюють країну. Люди, які створюють майбутнє. 19 червня в Івано-Франківську відбудеться New Economy Conference. Подія для підприємців, інвесторів, управлінців та всіх, хто вірить у розвиток України. Говоритимемо про нову економіку, інновації та партнерства, що формують завтрашній день. Приєднуйся до спільноти творців змін. Реєструйся на сайті NewEconomyConference.com.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
7: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
9: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини
1: на годиннику 9:02 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зоровецький. Слава Україні! У ніч на 9 червня російські війська запустили по Україні дві керовані авіаційні ракети та 166 ударних дронів. Про це повідомили в повітряних силах. А дрони летіли з таких напрямків, як Орел, Курськ, Брянськ та Мілерево, Російська Федерація на тимчасово окупований Донецьк та Крим. Йдеться про БПЛА, Грабер, ЛТМАС та Бандероль. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 146 безпілотників, зафіксовані влучання двох ракет та 17 БПЛА на 18 локаціях. У 8 місцях упали уламки. В Харкові від російської атаки постраждали 16 людей, серед яких троє дітей. Відомо про 11 влучань БПЛА по місту. Два дрони упали без вибухів. Повідомили в прокуратурі у Чугуєві на Харківщині. Внаслідок ракетного удару загинули двоє чоловіків та 20-річна вагітна дівчина. Шість людей постраждали, пошкоджені також авто, магазини та будинки. Лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі в Лондоні 7 червня обговорили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру. Про це йдеться в спільній заяві Володимира Зеленського, Кіра Стармера, Еммануеля Макрона та Фрідріха Мерца. Першою мовою є припинення бойових дій. Лідери закликали Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню. По-друге, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Лідери наголосили, що міжнародні кордони не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи має поважатися повно. Обсязі. По-третє, після набрання чинності перемир'я Україна має отримати надійні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, що ґрунтуються на зобов'язаннях, узятих в Берліні в грудні 2025 року та в Парижі у січні 2026 року. Це включає розгортання багатонаціональних сил в Україні. По-четверте, російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою загарбницьку війну та не компенсує Україні збитки, спричинені війною. По-п'яте, у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси в сфері безпеки. Елементи будь-яких переговорів, що стосуються ЄС та НАТО, згідно з заявою, потребуватимуть згоди відповідно ЄС та його держав-членів, а також членів НАТО. Додому з полону повернулися четверо прикарпатських захисників. 5 червня з російського полону повернулися додому 185 українських захисників і один цивільний громадянин. Серед звільнених четверо прикарпатців – Мирон Бурсукевич, Микола Гоші, Руслан Костюк та Любомир Паньків. Після довгих місяців і років неволі вони нарешті знову на рідній землі поруч із рідними, близькими та всіма, хто невтомно чекав їхнього повернення. Це було актуальне новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
2: Що там по погоді, спитаєте ви, я з радістю вам розкажу. Франківськ-Калуш-Рогатин сьогодні, вівторок, 9 червня, зараз плюс 19, максимально буде плюс 26, ясно, без опадів, ввечері трішки хмарно, але загалом тепло і сонячно. Завтра у Франківську-Калуші та Рогатині у середу 10 червня, вранці плюс 14, в день максимально плюс 27. До 16 години буде у нас просто сонячно, після 16 буде хмарно, а о 18 вже почнеться дрібненький дощ, який триватиме недовго.
1: Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут плюс 16 станом на зараз, плюс 21 буде ближче до обіду. А спостерігається ясне небо. В день воно може трішки вкритися хмарами, які не зникатимуть до пізнього вечора. Також у день має розпочатися дрібний дощ, але він має припинитися ще до вечора. Завтра в горах від плюс 8 до плюс 21. Вранці небо буде ясним, а в день вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться в другій половині дня, до вечора зміниться на дощ.
2: От такі от справи, така от погода, і взяти, до речі, з порталу synoptic.ua. Ну, а ми вам нагадуємо, що, як там кажуть, у природи немає поганої погоди. Насолоджуйтесь кожним моментом, ну і, звісно, залишайтесь на найтеплішому.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «МедАтлант» профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «МедАтлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
0: Реклама.

0: Спеціальна реклама.
1: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама.

0: Медичні поради від Медатланту.
1: Ну що, друзі, доброго ранку. У нас 9:21 на годиннику, а це означає, що час медичних порад від Медатланту. Завжди говоримо з лікарями на досить такі важливі та корисні теми для вас, наші слухачі. І сьогодні у нашій студії інтервенційний радіолог. І будемо говорити про радіочастотну абляцію пухлин і їх метастазів. У студії Дмитро Вірімій. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Як ваш настрій вранці?
2: Звісно, що чудовий.
1: Що взагалі створює ваш настрій на цілий день, на сьогоднішній день, до прикладу? От ви прокинулись, що вам робить ось цей такий чудовий настрій?
2: Ну, перші хвилини після прокидання завжди важливі для того, щоб створити настрій на цілий день. Сьогодні мені зранку приготувала сніданок дружина, тому я ситий і в хорошому настрої.
3: А от як лікар, чи можете ви дати декілька порад? От справді, як на вашу думку, варто розпочинати ранок, щоб він був продуктивним і в плані здоров'я теж позитивним?
2: Ой, я зараз буду починати казати якісь такі дуже забиті і банальні речі, хоча насправді вони від цього не стають
3: менш. Що ви до прикладу робите?
1: Які?
2: Ну, давайте почнемо не зранку, а з ночі, з того, що, по-перше, краще за все лягати в один і той же час на постійній основі і лягати з розрахунку на те, що ви маєте виспатися достатній для вас час. Звісно, для кожної людини він індивідуальний, але загальна цифра в 7-8 годин все ще є актуальною. Тому перший етап – це, звісно, ви маєте добре виспатися, тоді і ранок він буде набагато приємніший для вас, а день більш продуктивний. Ну і, звісно, не треба забувати про сніданок, про базове піклування про себе, про якісь хвилини наодинці з собою, зі своєю душою або зі своєю родиною, зі своїми близькими зранку, перш ніж поринати в свою роботу.
1: Окей, дякуємо вам. І що, сьогодні у нас, як ми вже говорили поза етером, точніше я вам казала, доволі таки складна тема. Давайте для початку розповімо нашим слухачам, хто такий інтервенційний радіолог, що це за такий лікар.
2: Інтервенційний радіолог – це лікар, який спеціалізується на виконанні втручань мінімально інвазивно для пацієнта. Це досягається завдяки тому, що ми проводимо операції не під контролем власних очей, верніше, не лише під контролем власних очей, а під контролем методів медичної візуалізації, наприклад, ультразвукового дослідження, або рентгеноскопії, або комп'ютерної томографії, або магнітно-резонансної тощо.
3: Добре, а тепер, Дмитро, будемо переходити безпосередньо до теми нашого ефіру, теж доволі складна і навіть по звучанню радіочастотна абляція пухлин і їх метастазів. Що це, будемо розповідати нашим радіослухачам?
2: Власне, абляція – це методика спрямованого руйнування певних тканин або пухлинних клітин, або при, наприклад, складних аритміях можуть руйнувати цілі ділянки, невеликі ділянки в серці, які спричиняють ці аритмії, але я спеціалізуюсь на абляції саме пухлин та їхніх метастазів. Власне, абляція – це спрямоване руйнування певної ділянки тканини. Радіочастотна абляція – це один з методів, найбільш поширений, найкраще вивчений на даний момент метод проведення абляції, які базуються на тому, що ми вводимо в пухлину один або декілька електродів. Вони мають вигляд тонких голок, приблизно таких за діаметром, які ставлять нам у вену, якщо треба прокапати якісь ліки або взяти зразок крові для дослідження. Ці голчасті електроди ми вводимо під контролем або ультразвуку, або томографії, або рентгеноскопії, або в комбінації цих різних методів. І завдяки радіочастотним хвилям, тобто хвилям струму високої частоти, ми нагріваємо певний обсяг тканин, який потрібен нам, де знаходиться пухлина, де знаходяться здорові тканини, невеликий прошарок, адже ми їх також мусимо захопити для того, щоб не було рецидиву пухлини після абляції. І прогріваючи тканину, ми її знищуємо, тому що ми її нагріваємо до таких температур, під час яких вже розпадаються клітинні структури.
1: Тобто ми говоримо про злоякісні пухлини, тобто про онко.
2: Здебільшого так, ми також можемо використовувати абляцію для лікування і доброякісних пухлин, але це трапляється рідше, тому що велика кількість доброякісних пухлин, вони не потребують лікування в принципі, часто потребують лише спостереження. Але якщо говорити за доброякісні пухлини, то перше, що спаде на думку, це доброякісні вузли щитоподібної залози. Угу. Більшості вони є достатньо поширеною патологією, але більшість людей про них і не знають, і виявляють абсолютно випадково. Але в невеликого відсотку людей ці вузли, особливо якщо вони мають достатньо великі розміри, то вони можуть розростатись до таких значень, що можуть або спричиняти косметичний дефект у вигляді випинання на шиї.
1: Гульок своєрідних.
2: Бачить гулю, бачить певну асиметрію на шиї, або цей вузол може підтискати стравохід, спричиняючи всім відоме нам відчуття комка у горлі, або тиснути на зворотній гортанний нерв і викликати захриплість голосу. В такому випадку, навіть незважаючи на доброякісність вузла, ми його вважаємо симптомним, будь-то або косметичний симптом, або той, який я назвав зараз, і ми також можемо зробити його радіочастотну абляцію. Але, звісно, ну, принаймні в моїй практиці і в практиці моїх колег, як українських, так і іноземних, основні покази – це наявність або невеликих первинних пухлин, наприклад, печінки, або легень, або нирок, або метастазів пухлин інших органів в інші органи, або лімфатичні вузли, або тканини організму.
1: Коли ми чуємо про пухлини, одразу в голові з'являється думка, що їх потрібно вирізати. А от в яких випадках лікарі рекомендують, власне, радіочастотну абляцію замість, до прикладу, традиційної операції?
2: Давайте таке питання з подвохом одразу скажу. В принципі, в онкології, якщо ми говоримо про цю галузь, то лікування завжди має бути комплексним. Тобто, у нас, наприклад, є хіміотерапія, є променева терапія, є інтервенційна радіологія і є хірургія. Ну, правильніше, певно, було би хірургію поставити на перше місце. І лікаря ніколи не лікує один, пацієнта ніколи не лікує один лікар. Завжди, наприклад, хірургія, вона поєднується з хіміотерапією або може також підсилюватися променевою терапією і так далі. Так, в більшості випадків, якщо ми говоримо часто про первинні, зокрема пухлини, то вони дійсно потребують хірургічного видалення. Або певна кількість пухлин, вони в принципі не можуть бути ліковані методом радіочастотної абляції. Наприклад, якщо є пухлина в товстій кишці, то вона має бути видалена. Якщо вона, звісно, операбельна, то вона має бути видалена хірургічно, або вона підлягає опроміненню з хіміотерапії, тому що кишку ми не можемо в кишці зробити радіочастотну абляцію, або інший метод лікування інтервенційної радіології, або, наприклад, так само пухлини стравоходу або шлунку, так само, якщо вони можуть бути операбельними, то там лише хірургія. Є випадки, коли може бути застосована радіочастотна абляція. Наприклад, от найбільш такий класичний орган, з якого починалась, в принципі, ця технологія вже 30 років тому, це печінка.
1: Я думала, щитовидка, якщо чесно.
2: Ні, щитоподібна залоза, її абляцію почали робити років 20-25 тому, на початку 2000-х. Але от класика – це печінка, так ця технологія і з'явилася. Є, наприклад, один або декілька метастазів у печінці. Можна пацієнту видалити метастази у печінці або цілу уражену частку печінки або сегмент печінки. Можна зробити радіочастотну абляцію. Підхід має бути знов-таки комплексний, рішення завжди приймаються не одним лікарем, а цілою командою лікарів мультидисциплінарною на засіданнях такої спеціалізованої онкологічної команди. Також, звісно, ми маємо враховувати бажання пацієнта, тому що доволі багато пацієнтів, які звертаються за радіочастотною абляцією, вони вже перед тим мали досвід хірургічного лікування великої операції з розрізом, з тривалим перебуванням в реанімації, з реабілітацією, зі швами і так далі. Багато хто з цих пацієнтів, вони і самі запитують лікарів, чи можна позбутися цих метастазів без хірургічної операції, чи можна якось не видалити половину печінки, а якось більш ощадно зробити для мене. І в багатьох випадках відповідь на це питання так. Ми цим пацієнтам можемо пропонувати абляцію, робити її. Ці пацієнти виписуються, як правило, на наступний день після процедури і можуть повертатися до роботи, вести звичайний спосіб життя без якихось обмежень. Тут ми значно виграємо у порівнянні з традиційною хірургією. І передбачаючи наступне питання, яке з цього випливає, а от ця абляція порівняно з хірургією, чи не є це якимось
1: менш ефективною?
2: Так, так. Чи, угу. Якщо ми більш щадно ставимося до пацієнта, не ставимося, маю на увазі, якщо ця процедура є більш щадною для пацієнта, чи не є тут компроміс так в плані якості, в плані ефективності, в плані радикальності, адже в онкології питання радикальності, воно є дуже важливим. І тут також відповідь, абляція має великі переваги. Наприклад, це питання, яке от ми зараз обговорюємо, воно достатньо тривалий час існує, плаває в науковій спільноті, і проводилось багато досліджень, і 2 роки тому опублікували результати достатньо масштабного дослідження, яке називається Collision, де якраз таки порівнювали на дуже великий виборці пацієнтів в багатьох лікарнях по всьому світу, наскільки група пацієнтів, яким проводили абляцію і яким проводили резекцію, тобто видалення частини печінки з метастазами. І абляція показала не гірші показники, ніж хірургія, а в деяких центрах навіть краще, тому що абляція, вона знов-таки пов'язана з меншим ліжкоднем, з швидшим поверненням пацієнта до звичайного життя, і відповідно пацієнт може швидше почати отримувати хіміотерапію або імунотерапію, або таргетну терапію, які дозволять уникнути появи метастазів у майбутньому. І абляція також демонструє менший профіль ускладнень. Тому тут немає компромісу в плані якості протипухлинної дії.
3: Власне, ми зачепили тему відновлення після лікування. Дмитро, скільки часу займає реабілітація, коли пацієнт може повернутися до звичного способу життя, а також чи потрібна госпіталізація і на який термін?
2: Почну з кінця. Госпіталізація потрібна, тому що це все ж таки вже більш така об'ємна операція, тому ми пацієнтів госпіталізуємо, як правило, на 1 добу. Як це виглядає для пацієнта? Пацієнт звертається на консультацію, ми її проводимо, якщо пацієнт дійсно може бути лікований таким методом, то ми призначаємо обстеження, яке пацієнт проходить амбулаторно, може за місцем проживання пройти або в нашій клініці, йому так зручно. На призначений день з результатами обстежень пацієнт приїжджає, ми його госпіталізовуємо, робимо процедуру і наступного дня відпускаємо. Скажу такий секрет в плані відновлення. Якщо в нас абляція планується на першу половину дня, ми от завершуємо, скажімо, там в першій, другій годині цю процедуру, то під вечір пацієнти починають питати, а чи обов'язково лишатися все ж таки на ніч, бо я вже себе так добре почуваю, може би я поїхав додому. От відповідь того, наскільки тривала реабілітація. Наступного дня вже пацієнти можуть вести звичайний спосіб життя, в більшості ситуацій, звісно. Вже через кілька годин після абляції людина може вставати, самостійно ходити до вбиральні, прийняти душ, поїсти, поговорити, зустрітися зі своїми близькими тощо. Тому тут знов-таки великий виграш, тому що пацієнт не потребує тривалий час лежати в ліжку, спостерігатися в палаті інтенсивної терапії тощо.
1: Ви так зайшли трішки наперед у своїх розмовах, ви про реабілітацію, а я навпаки хочу більше дізнатися про саму процедуру, тобто як вона відбувається, чи потрібен наркоз, наскільки великі ризики, так, тому що будь-яке лікування, воно має свої певні ризики. І взагалі, от які протипокази до проведення абляції?
2: Так, процедуру ми проводимо її під наркозом, хоча її можна проводити також і під спінальною анестезією. Це коли робиться укол в спину, вводиться знеболюючий препарат, який блокує больові відчуття нижче певного рівня, наприклад, нижче грудей, нижче пупця і так далі. Ми в більшості випадків проводимо її під наркозом, так комфортніше для пацієнта, так пацієнт знерухомлений, що важливо також для наших маніпуляцій. Тому в більшості випадків ми використовуємо таку методику, але також, якщо по якихось причинах пацієнта не можна вводити в наркоз, то в нашому арсеналі є ще багато інших варіантів, як знеболити пацієнта на цей час, залишивши його в свідомості, але
1: Без больових відчуттів.
2: Без больових відчуттів, так. Ну, суть процедури ми вже обговорювали, ми вводимо під контролем ультразвуку або інших методів візуалізації декілька електродів, це робиться без розрізів, через невеликі проколи, якщо вас колись брали кров з вени, ви знаєте, що там лишається така маленька цяточка в місці проколу. От такі ж цяточки лишаються на животі, там, де ми вводимо електроди.
3: До речі, будь ласка. Просто є два питання від пацієнтів. Ага. Перше, які симптоми повинні насторожити людину та стати приводом для обстеження? А друге таке цікаве питання, а чи можливо покривається така процедура страховкою або державними програмами?
2: Та і перше питання цікаве. Ну, дивіться, на рахунок симптомів, в більшості випадків, якщо пухлина викликає якісь симптоми, то це означає, що вона вже знаходиться не на ранній стадії. Що це вже певний час вона існує, що вона вже досягла певних розмірів. Тому що коли пухлина тільки з'являється в організмі, то вона в більшості випадків ніяк людину не турбує. Якщо людина відчуває біль, це означає, що пухлина доросла до таких розмірів, що вона або розтягує капсули якогось органа, наприклад, печінки, або тисне на якесь нервове сплетення і спричиняє ці симптоми. Тому краще виявляти пухлини на тому етапі, коли вони ще не турбують. Я розумію, що це може звучати якось дуже так розмито, ефемерно, з мінімумом конкретики. Давайте постараємось це конкретизувати. Звертайтесь на чекапи, хоч заведіть звичку приходити до лікарів тоді, коли у вас немає ніяких симптомів. Я розумію, що це складно, тому що це пов'язано з тим, щоб, ну, це психологічно навіть самому собі, навіть мені, от я зараз скажу, мені це важко самому собі пояснити. В мене нічого не болить, мене нічого не турбує, і я чогось маю витратити свій день і певну кількість грошей, і певну кількість нервових клітин, тому що я піду до лікаря, я буду переживати. А раптом в мене щось знайдуть. А зараз в мене нічого не турбує, а раптом щось знайдуть. Тому так, це складно, але це запорука здоров'я. Завжди профілактувати набагато легше і ефективніше в довготривалій перспективі, ніж лікувати. Тому така практична порада, вона вже так називається, медичні поради, наша зустріч, практична порада – це заведіть собі звичку звертатися раз на рік до лікарів. Можете звертатися в нашу клініку, тому що в нас є програми чекапів, в нас є певні пропозиції для чоловіків, для жінок, в залежності від віку, до яких лікарів ми рекомендуємо звернутися, які обстеження пройти. Це все можна пройти за один день і, знов-таки, набагато краще виявити якусь патологію тоді, коли вона ще не дає про себе знати. Друге питання, чи покривається це наше лікування, радіочастотна абляція, страховкою або програмою медичних гарантій. Програма медичних гарантій, наскільки, принаймні, мені відомо на даний момент, це, на жаль, не покривається. На рахунок страхування це вже, певно, що залежить від конкретно вашої страхової компанії, від вашого страхового тарифу. Я від цього трошки далекий, але я думаю, що це ті питання, які краще вирішувати безпосередньо зі страховою, бо моя задача – це лікувати.
1: Ну і наостанок хотілося би дізнатися, який головний меседж ви сьогодні сформували би усім, хто нас зараз слухає.
2: Я думаю, що я його вже сказав, що профілактувати – це завжди краще, ніж лікувати. Можу сказати, що прислухайтеся до себе, звертайте увагу на сигнали, які посилає вам тіло. Не забувайте піклуватися про себе не лише в загальному, але в таких більш конкретних речах. Ходіть на чекапи, обстежуйтесь тоді, коли ще нічого не турбує. Мотивуйте це робити ваших близьких, вашу родину.
1: Ну, і я би ще додала, що бажаємо усім, хто нас слухає, не звертатися до вас, якщо так вже трапиться, то ви знаєте, що у клініці MedAtlant ви можете знайти, власне, Дмитро Вєремій, це інтервенційний радіолог, і сьогодні ми говорили про радіочастотну абляцію пухлин та їх метастазів. Дякуємо вам, нашу розмову ви можете переслухати у розділі подкасти на сайті Радіо Західний Полюс, а також у наших соцмережах. Ранок на полюсі, він продовжується. Доброго ранку!
0: Медичні поради від MedAtlant.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
9: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096 000 62 10.
15: Звідки від тарифів вашого оператора.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», Україні 10:01. Час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Зеленський провів зустріч з королем Британії Чарльзом III. Як завжди, хороша аудієнція у короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза III. Дякую його величності, народові та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей. Саме так написав він. Король публічно підтримує Київ з перших днів російського вторгнення. Раніше зустрічався з українськими біженцями, які шукали притулку у Великій Британії. Капітул Ордена Білого Орла розглянув питання щодо нагороди президента Зеленського, однак остаточне рішення з цього приводу президент Польщі Навроцький ухвалить пізніше. Пропозиція Навроцького стала реакцією на оголошене нещодавно рішення президента Зеленського про присвоєння одній із військових частин назви на честь героїв УПА. Нідерланди припиняють участь в операції «Інтерфлекс», у межах якої під керівництвом Британії готують українських військових, оскільки програма переходить від базового навчання до спеціалізованої підготовки. Нідерланди, як зазначається, продовжують сприяти підготовці українських військовослужбовців іншими способами, зокрема в рамках європейської навчальної місії. Україна може недоотримати 680 мільйонів євро від ЄС через невиконання двох антикорупційних реформ. Про це Суспільному повідомив посадовець Європейської комісії. Ці виплати призупинили, але ЄС може дати Україні більше часу на виконання реформ, пояснив речник Єврокомісії Мерсьє. Україна ризикує не отримати майже 300 мільйонів євро, якщо не збільшить штат Вищого антикорупційного суду до 30 червня. І понад 380 мільйонів євро, якщо до 29 вересня не запрацює закон про перевірку доброчесності суддів. Вночі росіяни завдали ракетно-дронових ударів по Чугуєву Харківської області. Внаслідок ворожої атаки троє людей загинули, серед них вагітна жінка. Ще шестеро людей поранені. Також під масованою атакою дронів опинився сам Харків. Зафіксовані прильоти і пожежі щонайменше у двох районах. 15 людей постраждали, серед них діти. На кордоні виявили незадекларовані ліки іголки на 560 тисяч. Їх везли до Івано-Франківська. Загалом прикордонники виявили таких товарів на понад 4,7 мільйонів гривень. Так, у пункті пропуску «Краківець» під час перевірки мікроавтобуса, що прямував із Великої Британії до Івано-Франківська, знайшли 207 одиниць одного з лікарських препаратів і 70 тисяч голок для ручного шиття шкіри. За словами 35-річного водія, вантаж був передачею. Загальна вартість товару близько 560 тисяч гривень. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск об 11:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: 10.04 на годинку, друзі. Трішки актуальної погоди на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську. Калуші та Рогатині зараз плюс 22 градуси тепла, плюс 26 буде ближче до обіду. Небо затягнеться хмарами в середині дня і погода буде похмурою до самого вечора, але без опадів дощів не очікується.
2: Що ж там у нас завтра у Франківську, Калуші та Рогатині? 10 червня, середа. Кажуть синоптики, що по температурі мінімально плюс 14, а максимально плюс 27. До 18 години буде зберігатися сонячна погода, а опісля у нас захмариться і впаде легесенький дощик, який доволі таки швидко закінчиться.
1: Приносимо всього у Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та Околиці. Тут плюс 21 градус тепла, це максимум на сьогодні. Хмар на небі не було тільки вночі, а зранку до самого вечора буде зберігатися похмура погода. Також у день має розпочатися дрібний дощ, але він припиниться ще до вечора.
2: У Карпатах завтра Яблуниця, Косів, Городенка, Околиці. Вранці плюс 9, в день максимально плюс 21. Від ранку до обіднього часу, до 15 години, буде сонячно, потім у нас хмарно і шквалистий сильний дощ із грозою. Він до вечора, потім зміниться на просто сильний дощ, який вже йтиме аж до самої ночі. Ось така от погода, інформація взята з порталу синоптик.ру. Ну, а партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям «Патіо» від «Вамбут». Більше простору для життя.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми Servizio Event Catering працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети. Чи доставимо стильні футбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Servizio. Кейтеринг з душею. Замовляй вже зараз 097-669-62-34.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
9: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
9: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менспростір».
2: Реклама.
11: Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: Ну що, ми вже приготувалися і сподіваємось, ви також, адже саме зараз ви маєте можливість виграти подарунки смачненькі від нашого партнера, від торгової марки «Федик», а це пельмені, вареники та морозиво.
3: Я насправді дуже люблю цю рубрику, так, тому
2: я
3: що
2: теж
3: навіть мав змогу покуштувати ці пельмені, вони дуже апетитні.
2: Ах ти! Ах ти!
3: Ще не пробував морозиво, але теж, я думаю, скоро це зроблю від них, а от пельмені пробував дуже смачні. Тому, насправді, варто боротися, а особливо зважаючи на те, що правила максимально прості.
2: Отож, ще правила. Ми зараз вам будемо вмикати крайній фрагмент пісні, тобто останні 5 секунд. 5-7, де як воно получається, в якій пісні, і ви маєте відгадати, що це за виконавець і що це за трек. Беремо ми доволі такі відомі треки, які ви точно знаєте. Ну, а в процесі, якщо ви десь там не будете розуміти, ми з Ярославом, знаєте, такі супер-френдлі, ми вам підказуємо, ми даємо такі наводящі якісь там фразочки, підказочки. Коротше, слухаєте музику, впізнаєте виконавця, назву треку, телефонуєте, виграєте і забираєте подарунки. Все.
3: Тобто ми будемо справді робити все для того, щоб ці вареники, пельмені або морозиво неодмінно опинилися саме у вас. А тому...
2: Або у нас.
3: Тому пісня дуже така відома, і я буду вам зараз диктувати номер телефону, ви одразу записуйте, тому що от хто першим або першим подзвонить, скаже правильну відповідь, ті і забирають пельмені від Федика.
2: Або вареники, або морозиво, або все разом. Ну, yes. Там таке.
3: Знаєш, чому я сказав про пельмені? Я зараз про них думаю просто.
2: Бо ти хочеш пельмені, кажи чесно.
3: Пельмені.
2: Ах, номер студії, записуйте.
3: 0-3-6-85-77-67.
2: 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. А тепер пропоную вже зараз у цей момент, що робить?
3: Послухати перші 5 секунд даної пісні.
2: Слухаємо вперше. А-пу-пу-пу.
3: Так, заключні 5 секунд даної композиції.
2: Завдання. А давай ще раз. Отак от зразу. Співати.
3: Ну, пісня...
2: Я знаю, що це за пісня, я хочу підспівати.
3: Пісня насправді дуже відома, але ти знаєш, ми сьогодні не надто очевидний варіант підібрали, я погоджуюся. Mm-hmm. Хоча сама пісня дуже відома, але от іменно її кінцівка, то треба трішки подумати, порозмислити.
2: Опа, нам вже дзвонять, а я казала, так і пу-пу-пу, вмикаємо. Доброго, хвилинку, не спішіть. Доброго ранку, як вас звуть, звідки ви?
4: Добрий день, мене звати Віталій з Франківська.
2: Віталій з Франківська. Вітанечка, Юля, Ярослав. Ну що, давайте так, ми вам вмикаємо ще раз цей фрагмент, ви нам потім кажете назву виконавця і назву треку, і отримуєте подарунки. Домовились?
4: Давайте.
3: Отже, Віталій, на вашу думку, як називається ця композиція і хто її виконавець?
4: Якщо я не помиляюся, то це якраз «Кола біля серця».
2: І це правильна відповідь!
3: Віталія з Івано-Франківська! Ви молодець, так тримати!
2: Клас! Ну, мені здається, це прямо один з найшвидших таких відповідей, які у нас тільки були. Віталій, ви зараз ще в прямому етері, і ви маєте нагоду щось сказати усім нашим слухачам. Хочете щось сказати? Чи ви просто так, за варениками пельменями?
4: Так, я не знаю, мені насправді дуже допомогли співробітники, з якими я працюю, бо вони зачасту слухають цю пісню, тому я, в принципі, якраз зразу так і почув.
3: Віталій, відповідно, є пропозиція, якщо не ви заберете вареники або пельмені, поділитися...
2: І морозиво
3: з вашими співробітниками, адже це командна перемога.
4: Ну, звісно, звісно.
2: Все, будемо чекати фідбеку від ваших співробітників, чи ви таки правильно зробили і поділилися. Ми вам дякуємо, що слухаєте, вітаємо ще раз з перемогою. Залишайтесь з нами, будь ласка, на зв'язочку. Ми вам зараз поза етером будемо розповідати, як отримати свій подарунок. Ну, а всім слухачам кажемо, це було так швидко і так легко.
3: Правді, друзі, приймайте участь, тому що подарунки від Федик дуже апетитні, дуже смачні і, бачите, дуже легко виграються.
2: Тому зараз слухаємо переможний трек «Кола біля серця». Ну, а вам нагадуємо, що гра «Коди» у нас щовівторка та щочетверга о 10:30. Будьте з нами та вигравайте подарунки від торгової марки «Федек».
0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федек».

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: На 1.11.01 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя у понеділок 8 червня зросла до 32, про це повідомили в ДСНС. За останніми даними, відомо про 32 постраждалих внаслідок російських ударів по Запоріжжю, серед них 5 дітей. Також, як повідомлялося раніше, 2 жінки загинуло, наразі 12 людей, серед них 4 дітей перебувають в лікарні. Нагадаємо, в понеділок 8 червня окупанти атакували зупинку громадського транспорту у спальному районі Запоріжжя. Загинуло 2 людей, також повідомлялося про 23 поранених. Пізніше того ж дня внаслідок удару по місту було пошкоджено 9-поверховий будинок, загальна кількість постраждалих зросла до 24, а у ніч на вівторок 9 червня російські окупаційні війська атакували житлові райони Харкова та Чугуєва. У Харкові вже відомо про 15 постраждалих, серед них 3 дітей, а у Чугуєві внаслідок ворожої атаки загинуло 4 осіб. 6 червня у селі Вижинка Вижницького району Чернівецької області обвалився дерев'яний міст, на якому перебувало понад 30 дітей. 6 з них доставили до лікарні. Про стан учнів спортивної школи розповів генеральний директор міської дитячої лікарні Дмитро Білоус. Після обвалу мосту до медзакладу доставили дітей віком від 8 до 15 років. Дмитро Білоус розповів, що учнів спортшколи обстежили травматолог та нейрохірург. Дітям обробили рани та надали необхідну медичну допомогу. У всіх діагностували ушкодження легкого ступеня, які не потребують госпіталізації. Після надання допомоги учні відпустили додому. За даними представників головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, під час прогулянки група учнів спортивної школи Харкова вирішила сфотографуватися на підвісному містку через річку Вижинка. Коли на місток зайшло понад 30 дітей, конструкція обвалилася. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, а за частиною першої 137 статті Кримінального кодексу досудове розслідування триває. У ДСНС дорослих, керівників груп та батьків закликали нагадувати дітям правила безпечної поведінки та пам'ятати, що одна необережна мить може призвести до небезпечних наслідків. Переходимо до оригінальних новин. У Івано-Франківську представлено нову схему організації дорожнього руху на вулиці Галицькій, що має на меті покращення транспортної інфраструктури та підвищення пропускної здатності ключового перехрестя міста. Зокрема, оновлений проєкт передбачає комплексні зміни, а саме збільшення кількості смуг руху на вулиці Галицькій в напрямку мосту з 5 до 6. Облаштування окремої виділеної смуги для руху громадського транспорту, що дозволить автобусам і тролейбусам курсувати швидше та більш стабільно, навіть у години пікового навантаження. Впровадження 2 смуг для виконання лівого повороту з вулиці Пасічної замість однієї, що суттєво зменшить затори та накопичення транспортних засобів на під'їздах до перехрестя. Крім того, додаткові технічні рішення передбачають удосконалення циклічних світлофорних режимів, що сприятиме більш ефективному регулюванню потоків транспорту в різний час доби. Зокрема, оприлюднені денні та вечірні циклограми світлофорів на перехрестя Галицька тролейбусна та Галицька-Калицьке демонструють чітке планування світлового регулювання, що оптимізує рух і дозволяє зменшити час очікування на світлофорі. Це було актуальне новини стане на цей час. Наступні вже через годину. А примісненько зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальні погоди станом на 11.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калиші та Рахотині. Зараз плюс 23 градуси тепла, це максимум на сьогодні. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається до самого вечора, проте без опадів. Завтра На Прикарпатті від плюс 14 до плюс 27, а максимум за дня. Небо вранці затягнеться хмарами у середині дня і погода буде похмурою до самого вечора. Ввечері також, можливо, пройде дрібний дощ. Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут плюс 19 градусів тепла станом на зараз, це максимум на сьогодні. А день буде хмарним, самого ранку небо вкрилося хмарами, які протримаються до кінця дня. У день також очікується дрібний дощ, проте до вечора він має припинитися. Завтра у горах від плюс 8 до плюс 21, небо буде ясним недовго, вже в день воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. У день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, а ввечері йому на зміну прийде дощ. Ось такий прогноз погоди, а ми рухаємося далі, запрошуємо залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.

0: Реклама.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: все одно з західним полюсом.
1: Соцмережі гудуть. Ну що, соцмережі гудуть, і ми не можемо обійти цей скандал, не знаю, не поговорити про нього. Ти знаєш, про що я?
0: Я щось чув, як ти поза етером казала щось про макові поля. Це все, що я знаю.
1: Так, буду зараз розповідати тобі і всім нашим слухачам про макові поля і що ж там несеться у соцмережах. Отож, є макові поля.
0: Є.
1: Та? От вони існують, їх хтось там посіяв, посадив, так, зробив все для того, щоб цей мак виріс. Мабуть, не просто так, не тільки для краси виключно. А є люди, які хочуть собі дуже гарні фотографії. Угу. І ці люди... залізають всередину макових полів, тобто вони топчуть стежиночку, ага, вони топчуть місце, де вони фотографуються. Вони ще можуть, знаєш, так зірвати собі мак, щоб з ним сфотографуватися. І таких людей, направду, є дуже багато. І зараз от в Треці, в Інстаграмі, в соцмережах несеться те, що і в мене є фотосесія на макових полях. І в цей момент свідомі люди кидають їм картинку жаби, яка, от я тобі зараз покажу, і озвучу нашим слухачам, як це виглядає. В коментарях вони кидають картинку, і там пише: «Це жаба сорому. Якщо жаба сорому отримує більше реакцій, ніж твій пост, то твій пост і справді лайно». Але тут лайно не в плані тому, що вона там некрасива, а в плані тому, що це взагалі жахливий вчинок. Як думаєш, чому?
0: Ну, почну з того, що ти сказала, кимось воно і сіється, правильно? Mm-hmm. Відповідно, по-перше, це шкода природі, по-друге, шкода людини, яка вкладає такий величезний ресурс у свою працю. Я думаю, що вона від того ще має мати якусь користь, натомість стикається з такими збитками. І це не гарно, це некрасиво. І де вона територіально знаходиться? Ні, я не хочу сфотитися, просто...
1: Загалом макові поля є по взагалі по всій території України. Оце, що я тобі щойно показала, це пост з Одеси. Є у нас під Франківськом, є під Києвом, є в Києві, до речі. І нещодавно мені трапився допис від чоловіка, який кидав фотку свого макового поля, затоптаного просто на ніц, і мене прям аж там так щемко мені стало, мене цей допис довів до сліз, тому що людина пише, старший дядько пише, скільки часу і сил я вкладав в це поле, це мала бути макова олія, а тепер я сиджу тут поруч від ранку до вечора на полі і прошу людей не заходити і не фотографуватись. Уявляєш, людина має просто сидіти і відлякувати. От є пудало, яке відлякує ворон, а ця людина просто сидить і відлякує людей, щоб люди не псували його майно.
0: Ну, насправді сумна ця вся історія, друзі, тому зверніть на це увагу. Будьте людьми
1: свідомими.
0: Свідомими насамперед.
1: Думайте головою перед тим, як просто зробити якесь класне, на вашу думку, фото. Скільки це фото може принести збитку іншій людині?
0: А ще пам'ятайте, що з'явилась така мережа, як Трец нова, і всі такі ситуації, вони там дуже гарно висвітлюються. Якщо не хочеш стати героями Трецу, то краще все ж 100 разів подумайте, перш ніж щось зробити.
1: Я буду першою канцелити вас, тому, будь ласка, такого не робіть, цінуйте себе, цінуйте працю інших, ну і плюс будьте людьми у будь-якій ситуації. Обіймаємо західним полюсом. Західний полюс.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Ну і ми хочемо вам нагадати про нашого постійного партнера, будівельну компанію «Благо», а також трішки розповісти про таку програму, як є «Оселя». Це державна іпотечна програма, яка допомагає українцям купити власне житло на умовах пільгового кредиту. Основна мета програми – зробити покупку квартири реальною, навіть для тих, хто раніше не міг собі цього дозволити. Працює це так: держава компенсує частину витрат і дозволяє брати кредит під низький відсоток 3% або 7% річних. Програма має два рівні: пільгова іпотека під 3% для військовослужбовців та силовиків, медиків, педагогів та науковців, іпотека під 7% для внутрішньопереміщених осіб та громадян, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. В компанії «Благо» є пропозиції в зданих житлових комплексах і на етапі будівництва в різних локаціях Івано-Франківська, тож ви легко підберете найкращий для себе варіант, а усі деталі на їхньому сайті blagodeveloper.com. Забігайте.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше, навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: слухаєте найтепліший полюс планети.
1: Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.

0: Новини.
1: Ви слухаєте Радіо Західний Поліс в Україні 12.00. Час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Володимир Зеленський провів зустріч з королем Британії Чарльзом III. Як завжди, хороша аудієнція у короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза III. Дякую його величності, народові та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей. Саме так написав він. Король публічно підтримує Київ з перших днів російського вторгнення, а раніше зустрічався з українськими біженцями, які шукали притулку у Великій Британії. Капітул Ордена Білого Орла розглянув питання щодо нагороди президента Зеленського, однак остаточне рішення з цього приводу президент Польщі Навроцький ухвалить пізніше. Пропозиція Навроцького стала реакцією на оголошене нещодавно рішення президента Зеленського про присвоєння одній із військових частин назви на честь героїв УПА. Нідерланди припиняють участь в операції «Інтерфлекс», у межах якої під керівництвом Британії готують українських військових, оскільки програма переходить від базового навчання до спеціалізованої підготовки. Нідерланди, як зазначається, продовжують сприяти підготовці українських військовослужбовців іншими способами, зокрема в рамках європейської навчальної місії. Україна може недоотримати 680 мільйонів євро від ЄС через невиконання двох антикорупційних реформ. Про це Суспільному повідомив посадовець Європейської комісії. Ці виплати призупинили, але ЄС може дати Україні більше часу на виконання реформ, пояснив речник Єврокомісії Мерсьє. Україна ризикує не отримати майже 300 мільйонів євро, якщо не збільшить штат Вищого антикорупційного суду до 30 червня. І понад 380 мільйонів євро, якщо до 29 вересня не запрацює закон про перевірку доброчесності суддів. Цієї ночі росіяни завдали ракетно-дронових ударів по Чугуєву Харківської області. Внаслідок ворожої атаки троє людей загинули, серед них вагітна жінка. Ще шестеро людей поранені. Також під масованою атакою дронів опинився сам Харків. Зафіксовані прильоти і пожежі щонайменше у двох районах. 15 людей постраждали, серед них є діти. Поблизу кордону з Румунією виявили тіло чоловіка. Увечері 8 червня під час патрулювання прикордонний наряд відділу ділове Мукачівського загону виявив тіло невідомого чоловіка. Його знайшли у важкодоступній гірській місцевості на відстані близько 3,5 кілометри від державного кордону. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск почуєте вже о 13:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 12.03 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Реготині зараз плюс 23 градуси тепла. Це максимум на сьогодні. Спостерігається ясне небо. Вдень воно може трішки затягнутися хмарами, не зникати до пізнього вечора, але без опадів сьогодні, без дощів.
2: Завтра у середу, 10 червня, кажуть синоптики, що у Франківську, Калуші, Реготині вранці буде плюс 14, день максимально плюс 27. Хмарно з проясненнями, проте опадів завтра вже не чекаємо.
1: Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут плюс 18, плюс 21 буде ще ближче до 15.00. В цей день хмарно небі не було тільки вночі, а зранку до самого вечора зберігається переважно похмура погода з проясненнями. Також у день має піти дрібний дощ, проте незабаром він закінчиться і ввечері опадів не очікується.
2: Вже завтра у Карпатах, середа 10 червня, буде не такою безхмарною, бездощовою, тому що завтра вранці у нас хмарно, вдень сильний дощ із грозою, а ввечері просто сильний дощ. По температурі вранці плюс 9, день максимально плюс 21. Ось така от ситуація, ось така от погода. Інформацію щодо неї взято з порталу synoptik.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – Avambud. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Тим часом ми будемо прощатися. Раночок на полісі підходить до свого логічного завершення. Далі неймовірна Марічка Марціновська, 4 годинки крутого етеру. А ми почуємося вже завтра о 8.00.
2: А ми кажемо вам цьом папа. До завтра, будьте на найтеплішому.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Avambud. Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: Солонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
11: Баклава! Цукрова вата!
12: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
13: Ідеї, що змінюють країну. Люди, які створюють майбутнє. 19 червня в Івано-Франківську відбудеться New Economy Conference. Подія для підприємців, інвесторів, управлінців та всіх, хто вірить у розвиток України. Говоритимемо про нову економіку, інновації та партнерства, що формують завтрашній день. Приєднуйся до спільноти творців змін. Реєструйся на сайті neweconomyconference.com.

друзі, усім вітанечка. Гаррі Стайлз лунає тут на найтепліші хвилі нашої планети. American Girls. Далі Маша Кондратенко, яка заспіває нам «Дим», тому залишайтеся з нами. Ну, а я, Марічка Марціновська, з вами до 16-ї.

Shake It Off від Taylor Swift лунає тут на найтепліші хвилі нашої планети. Друзі, Dario Ken, Ельза з піснею «Mom», а після Depeche Mode «Enjoy the Silence». Але усе це після Taylor Swift і невеличкої рекламної паузи.

0: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 9 червня, в Україні 13.01. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Російські дрони атакували багатоповерхівку у Харкові. 15 людей поранено, серед них діти. У ніч проти 9 червня Харків зазнав чергової масованої атаки російських ударних безпілотників. Внаслідок обстрілів зафіксовано влучання у кількох районах міста, спалахнули пожежі. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі, серед постраждалих є діти. Перші повідомлення про вибухи надійшли з Шевченківського району. Згодом стало відомо про нові влучання в Холодногірському районі міста. За словами міського голови Ігоря Терехова та голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Сінігубова, Харків опинився під масштабною атакою ворожих дронів. Також відбулася атака в Запоріжжі. Верніше, відбулося це у понеділок 8 червня і наразі зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару, а саме до 32 осіб. Про це повідомили ДСНС. За останніми даними, відомо про 32 постраждалих внаслідок російських ударів по Запоріжжю, серед них 5 дітей. Також повідомлялося раніше, 2 жінки загинули. Наразі 12 людей, серед них 4 дітей, перебувають у лікарні. ЗСУ повторно уразили міст в Чонгарі. Цієї ночі, вже 9 червня, українські ударні апарати знову атакували великий автомобільний міст біля Чонгару, в'їзд в окупований з 2014 року Крим. Про це з посиланням на Гуляйтера Херсонщини Володимира Сальдо повідомляють російські та українські новинні засоби масової інформації. Нагадаємо, вчора після першого удару одним чи кількома вітчизняними дронами камікадзе «Бегемот» заробники спочатку закрили рух по мосту, а потім відкрили для руху його половину. Пропагандисти, які називають себе воєнкорами, вказували на серйозні, але не критичні пошкодження споруди. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську суд розглядатиме справу щодо 10 місцевих жителів віком від 19 до 28 років, яких обвинувачують у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин в особливо великих розмірах. За даними Івано-Франківської обласної прокуратури, усі фігуранти повністю визнали свою вину та уклали з прокурорами угоди про визнання винуватості. У межах цих домовленостей вони також добровільно перерахували кошти на потреби Збройних сил України по 100 тисяч гривень кожен. Загальна сума допомоги склала 1 мільйон гривень. Слідством встановлено, що група осіб замовляла речовину через телеграм-канали та отримували її через поштові сервіси. Під час слідчих дій на початку травня в межах заходів із протидії розповсюдженню нового наркотичного засобу кратом було вилучено понад 2 кілограми заборонених речовин. Наразі матеріали справи разом із угодами про визнання винуватості перебувають на розгляді в Івано-Франківському міському суді. На стадіоні «Рух» в Івано-Франківську безкоштовно працює відділення фізичної реабілітації нашого дому воїна. Болить спина після броніка чи тягнуть старі травми? На стадіоні «Рух» безкоштовно працює відділення фізичної реабілітації нашого дому воїна, повідомляє Руслан Марцінків. Цей простір створили за ініціативи самих ветеранів. Тут чекають на ветеранів та ветеранок, діючих військовослужбовців, членів сімей наших захисників та захисниць. Важкі будні на фронті, носіння касок, бронежилетів та БК цілодобово без можливості відпочити даються в знаки абсолютно кожному, навіть якщо не було прямих поранень, тіло потребує відновлення та стабілізації. Сучасний зал є все необхідне, від гантелей і гумок до професійних тренажерів. Повна доступність, простір повністю безбар'єрний, без ходинок, сюди зручно заїжджати на кріслі колісному. Все це знаходиться на приміщенні стадіоні «Рух», місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 128. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 14:00. Напрямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Тепло напрогнозували сьогодні синоптики у Франківську, Калуші та Роготині. Прямо зараз на термометрах плюс 24 градуси. Максимум обіцяють плюс 26. Сьогодні без опадів і хмарний день та похмурий вечір перейшли на заміну ясному ранку. Проте все одно сонечко виглядає, зазирає і зігріває. На завтра прогнозують плюс 14, плюс 27. Знову кажуть, день буде похмурим, але сонечко буде десь все одно зазиратись поза хмар без опадів. І тепер переносимося в гори Карпати, околиці Яблуницю та Косів. Там зараз плюс 23. Це денний максимум. Ввечері плюс 16 градусів буде з 21. Небо ясне буде недовго, бо вже в день затягнеться хмарами. Вони там будуть до кінця дня. В день йтиме дрібний дощ, ввечері вже опадів не очікується. На завтра прогнозують плюс 7, плюс 21. Зустріне нас усе безхмарним ранком. Погода зміниться вже, щоправда, всередині дня, і небо буде вкрите хмарами. На зміну дуже сильному дощу з грозами, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде просто дощ. Ну що ж, друзі, 13:06, ми рухаємось далі. Всім хорошого настрою, залишайтесь з нами.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Анонс.
3: Реклама.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
5: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Медичний центр Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. Oxford Medical. 050-3777-299. 067-3777-299.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Тук-тук, я стукаю у ваші сердечка прямісінько. Цілюсь туди, друзі, ви слухаєте найтепліші поліс планети. І сьогодні у нас, я вважаю, дуже прекрасний четвер, як на мене, не дивлячись на те, що все-таки обіцяли нам синоптики досить таку похмуру погоду. Сонечко все одно зазирає з-поза хмари, як ми бачимо, зігріває нас. Ну і, власне, максимум температур на сьогодні 27 градусів нам обіцяли, це не можна не втішати. Оце вже є відразу відчуття літа, а не такої, знаєте, легенької весни, а то й подекуди осінні. Ну, загалом, друзі, сьогодні міжнародний день. Друзі, вибачте за тавтологію, але тим не менше, хочеться привітати усіх друзів, які, власне, мають друзів. Ну, насправді, присутність друзів у житті кожної людини важко переоцінити, але знайти справжнього друга дуже-дуже складно. І вважається вдачею, так само, як бути для когось справжнім другом, так само і знайти друга собі. Тому, власне, неофіційно не таке свято сьогодні, міжнародний день друзів. Це ще одна нагода нагадати всім своїм близьким друзям важливість дружби. Ще одна змога навчитись дружити та цінувати вірність. Тому якщо маєте друзів, обов'язково подзвоніть, зателефонуйте, напишіть. І, як то кажуть, знаєте, просто нагадайте їм про те, що ви їх любите і цінуєте. А можливо, навіть і домовитись про зустріч сьогодні. А чому б і ні?
2: Ви слухаєте

feeling me? Let's do something. Let's make a bet.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: 13 червня Буковель, Кола. Її пісні знає вся країна, а її концерти збирають тисячі прихильників. Кола, просто неба на Фоміч Саммерфест. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті та отримуйте квитки в подарунок. Фоміч Саммерфест, Кола, Буковель, Фоміч, 13 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
13: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
14: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, рівно за 5 хвилин буде свіжий випуск новин о 14-й годині. Ну, а рівно до цього моменту насолоджуємося піснею від Мадонни, яка називається «Material Girl».

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання. Вівторок, 9 червня, в Україні 14:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Російські дрони атакували багатоповерхівку у Харкові. 15 людей поранено, серед них діти. У ніч проти 9 червня Харків зазнав чергової масової атаки російських ударних безпілотників. Наслідок обстрілу зафіксовано влучання в кількох районах міста. За словами міського голови Ігоря Терехова та голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Сінігубова, Харків опинився під масштабною атакою ворожих дронів. Очільник області повідомив, що під час нальоту в місті пролунала серія потужних вибухів. Унаслідок ударів виникли пожежі. Рятувальники та екстрені служби оперативно прибули на місця події та ліквідували наслідки. Спочатку повідомлялося про близько 10 постраждалих, однак упродовж ночі їхня кількість зросла. За інформацією міської влади, станом на 3 годину ночі допомоги медиків потребували вже 15 людей. Серед постраждалих троє дітей, зокрема однорічний хлопчик. У кількох дітей та дорослих медики діагностували гостру реакцію на стрес. Також інформація про атаку на Запоріжжя, яка відбулася понеділок 8 червня. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя понеділок 8 червня зросла до 32 осіб. Про це повідомили ДСНС. Серед них 5 дітей. Також, як повідомлялося раніше, 2 жінки загинули. Наразі 12 людей. Серед них 4 дітей перебувають у лікарні. Цієї ночі українські ударні апарати знову атакували великий автомобільний міст Чонгару, в'їзд в окупований з 2014 року Крим. Про це з посиланням повідомляли власні російські українські новинні засоби масової інформації. Нагадаємо, що вчора після першого удару одним чи кількома вітчизняними дронами камікадзе «Бегемот» загарбники спочатку закрили рух по мосту, а потім відкрили для руху його половину. Пропагандисти, які називають себе воєнкорами, вказали на серйозні, але не критичні пошкодження споруди. Верховна Рада схвалила проєкт про податок на OLX. Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт про впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи та оподаткування таких доходів. Про це у Телеграм повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Документ було підтримано 241 народним депутатом. Як зазначив Железняк, не всі правки в доопрацьовані законопроєкт були підтримані в залі Ради. Втім, загалом документ вийшов вже притомним, який підтримали всі бізнес-асоціації. За задумом, цифрові платформи стануть податковими агентами та повідомлятимуть про доходи користувачів. При цьому йдеться про пільгове оподаткування громадян не за загальною ставкою ПДФО у 18% плюс військовий збір, а лише 5% плюс військовий збір. Якщо ж отримана продавцем чи надавачем послуг сума не перевищує еквіваленту 2000 євро на рік за офіційним курсом Нацбанку, їх взагалі звільняють від оподаткування. Переходимо до регіональних новин. Повідомляється про те, що у Франківську 10 обвинувачених у придбанні кратому перерахували 1 мільйон гривень на ЗСУ. У Івано-Франківську суд розглядатиме справу щодо 10 місцевих жителів віком від 19 до 28 років, яких обвинувачують у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин в особливо важких розмірах, великих розмірах. За даними Івано-Франківської обласної прокуратури, всі фігуранти повністю визнали свою вину та уклали з прокурорами угоди про визнання винуватості. У межах цих домовленостей вони також добровільно перерахували кошти на потреби Збройних сил України по 100 тисяч кожен гривень. Загальна сума допомоги склала 1 мільйон гривень. На стадіоні «Рух» в Івано-Франківську безкоштовно працює відділення фізичної реабілітації нашого дому воїна. Цей простір створили за ініціативи самих ветеранів. І тут чекають на ветеранів та ветеранок, діючих військовослужбовців, членів сімей та їхніх близьких, захисників та захисниць. Важкі будні на фронті, носіння касок, бронежилетів та БК силового, без можливості відпочити даються знаки абсолютно кожному. Навіть якщо не було прямих поранень, тіло перебуває і потребує відновлення та стабілізації. Що тут пропонують, як це працює? Індивідуальний підхід. З вами працює досвідчений ветеран фізичний терапевт Ігор Дільний. Він тестує роботу м'язів, знаходить справжню причину болю, яка часто криється зовсім не там, де було тіпи, і підбирає правильні вправи. Також тут є сучасний зал. Усе є необхідне від гантелей і гумок до професійних тренажерів, які запускають у роботу весь організм та дихальну систему. Можна займатися лікуванням кросфітом для зміцнення всього тіла. Повна доступність. Простір повністю безбар'єрний, без сходинок. Сюди зручно заїхати і на кріслі колісному. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 128, приміщення стадіону «Рух». Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 15:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Плюс 26 градусів зараз максимальних у Франківську, Калуші та Рогатині. О 21-й годині очікуємо плюс 22, але все одно буде тепло. У другій половині дня з'явилися хмари, які не відступатимуть до самісінького вечора, але в цілому день більш-менш сонячний і без опадів. Завтра плюс 14, плюс 27 на Прикарпатті, день буде похмурий в цілому, але сонячні прояснення присутні. Без опадів, зранку плюс 14, в день плюс 27, наголошую, тепліше, ніж сьогодні. Переносимо сьогодні Карпат, Яблуницю та Косів, там зараз плюс 21, далі ввечері плюс 20, плюс 16. Небо затягнулося хмарами всередині дня, такої погоди залишатися буде до самісінького вечора. Похмурує дрібний дощ, який пішов всередині дня, закінчиться до приходу вечора. На завтра прогнозують плюс 7, плюс 21. Ясному ранку на заміну прийде хмарна погода, яка утримується до самісінького вечора. В день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, а ввечері йому на заміну прийде просто дощ. Врахуйте цю інформацію і підготуйте парасольки, де вони потрібні будуть, а де не потрібні. Бережіть себе, вдягайтесь по погоді. 14.07, друзі, ми рухаємось далі. Нагадую вам, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
6: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми – Сервізіо Івент Кейтерінг. Працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні футбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств

0: випробування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, день продовжується. 14:26 на студійному годиночку. Нагадую вам, раптом ви забули. Сьогодні вівторок. Знаєте, у багатьох відчуття, що сьогодні, немовляв, вже п'ятниця. Не знаю, чому так складно почався цей тиждень, але вірю, що ми з вами впораємось і все буде добре. Зрештою, нормально ми допрацюємо до п'ятниці, попереду вихідні. Не можемо ми вже їх з понеділка дочекатися. Все, знаєте, завжди по колу. Одне і те саме. Але настрій свій потрібно підтримувати чимось хорошим, хорошою їжею, хорошими напоями. Зраночку, в обід, ввечері мається на увазі кава, чай, все, що допоміжне, все, що може активувати нашу силу, як то кажуть, і нейронних зв'язків, так і наших м'язів, в залежності в кого яка робота. Але тим не менше, щоб у нас був хороший настрій, нам потрібно себе чимось підтримувати. А менталочку свою треба підтримувати хорошою інформацією і хорошою музикою. А саме тут на найтеплішому ми тут це і робимо. Далі, друзі, у нас кола, каблучка, велбой, айаоска, Олівія Дін, Man I Need і Шумей, ти занадто красива. Західний полюс.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА-Резорт.
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Анонс.
2: Реклама.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
9: Друзі, я вам хочу сповістити, що на двох приходах в Івано-Франківську вже оновили розмітку. Свіжі стоп-лінії, а також зебри на переходах з'явилися на вулицях Незалежності і Степана Бандери. Про це повідомив заступник міського голови Михайло Смошак. Тому, друзі, звертайте увагу і користуйтеся, і будьте обачними на дорогах.
10: День з Марічкою Марціновською.
11: Ви слухаєте Найт

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 9 червня. В Україні 15:00. Саме зараз актуальний випуск новим станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Протягом ночі 8-9 червня російські зарубники здійснювали повітряний напад на Україну двома керованими авіаційними ракетами, 166 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними, «Гербери» та «Умозбаражуючими» боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Російські дрони летіли з напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько, Ахтарськ, Міллерово Російської Федерації, тот Донецьк, Гвардійське, тот Аркрим. Повітряний напад відбивали авіації, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Відтак, за попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряна оборона збито подавлено 146 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмус» та дронів інших типів. Нові подробиці про загиблу внаслідок удару Російської Федерації 20-річну жінку в Чугуєві. Внаслідок російського ракетного удару по Чугуєву у Харківській області троє осіб загинуло, серед яких 22-річна дівчина. Через це в місті було оголошено день жалоби. Про це повідомила Чугуївська міська голова Галина Мінаєва. Чиновниця висловила співчуття родинам загиблих. Власне, також наголошується на тому, що вона була 22-річна жінка на 7-му місяці вагітності, а її чоловік служить у ЗСУ. Без води та їжі на Одещині діти проходили НМТ майже до ночі. За словами омбудсмена, тестування 8 червня розпочалося о 9:00 та завершилося лише близько 22:00 через численні переривання, пов'язані з сигналами протиповітряної оборони. Лобінець зазначив, що приміщення екзаменаційного центру виявилося неготовим до роботи в умовах воєнного стану. За інформацією, яку отримав офіс омбудсмена, школярі тривалий час не мали доступу до води та їжі, а зв'язок із батьками був суттєво обмежений. Звертатися до рідних могли лише окремі учасники, яким стало зле. Окрему увагу посадовець звернув на дітей-сиріт, які під час багато годину перебування фактично залишилися без додаткової підтримки. За словами омбудсмена, частково ситуацію вдалося виправити завдяки ініціативі вчителів і батьків, які самостійно організували підвезення води та їжі для учасників тестування. Верховна Рада у вівторок 9 червня прийняла євроінтеграційний закон, який запроваджує європейську систему безпеки та технічної сумісності залізничного транспорту та передбачає створення незалежного органу з розслідування залізничних аварій. За прийняття законопроєкту про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України в цілому проголосували 254 народні депутати. Цей законний проєкт про синхронізацію українських безпекових і технічних регламентів з європейськими. Це євроінтеграційний закон, який дуже важливий для транспортної галузі, особливо для нашої залізниці, повідомив народний депутат, голова комітету з питань транспорту та інфраструктури Артем Ковальов. Тепер переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську офіційно визначили переможців престижної міської премії імені Івана Франка в галузі літератури та журналістики. Кращих авторів та медійників традиційно обрали шляхом таємного голосування члени спеціальної комісії, повідомив мер міста Руслан Марцінків. Цьогоріч лауреатами високої міської відзнаки у двох профільних категоріях стали у галузі літератури Мирослав Аронець, Мирослав Кошик, у галузі журналістики творчий тандем у складі журналістки Ольги Бабенко та оператора Любомира Бачука. Вітаємо цьогорічних переможців, заслуженими визнанням у громаді, бажаємо нових творчих здобутків, натхнення та реалізації майбутніх культурних та інформаційних проєктів задля розвитку Івано-Франківська та всієї України. В Івано-Франківську оновлюють дорожню розмітку на вулицях, де вже завершили ремонт дороги. Повідомляємо, першочергово комунальники відновлюють пішохідні переходи та стоп-лінії на найбільш завантажених ділянках міста. Цієї ночі працювали на вулицях Незалежності та Степана Бандери. Як повідомив заступник міського голови Михайло Смушак, після зими у місті довелося виконати значний обсяг поточного ремонту доріг, однак безпека залежить не лише від якості покриття, а й від наявності чіткої дорожньої розмітки. Щоб не створювати заторів, основну частину робіт проводять у нічний час. За словами посадовців, це також безпечніше для працівників та інженерів технічного нагляду, які контролюють процес нанесення розмітки. Згідно з укладеним договором, роботи виконує підрядна організація. Нова розмітка має з'явитися на таких вулицях, як Галицька, Пасічна, Коновальця, Веселянок, набережна імені Василя Стефаника, Довженка, Мазепи, Чорновола, Дністровська, Січових Стрільців та багато інших. Також оновлять розмітку на ключових транспортних розв'язках і перехрестях міста: Веселянок, Дністровська, Тернавського, Веселянок, Вовчинецька, Веселянок, Грушевська, Мулика, Гринвальська, кільці Чорновола, Довженка, Петлюри, також кільці привокзального Вовчинецько-Купчинського, транспортні розв'язці Галицька набережня імені Стефаника, Надрічна, перехресті Галицька тролейбусна та перехресті Бельведерська Довга. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 16:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Що ж, друзі, станом на зараз максимальний рівень температури повітря на Прикарпатті, Франківська, Лущ-Тарготин досягнуто плюс 26 градусів. Далі з 21 буде плюс 22. Сьогодні немає опадів, похмуро в цілому, але сонячні прояснення є. Завтра майже все так само. Єдине, що буде трошки тепліше. Зранку буде плюс 14, вдень плюс 27. У горах, Карпатах, околицях, Яблуниці та Косові зараз вже плюс 21 градус. Далі плюс 20, плюс 16. Дрібний дощ, він пішов всередини дня, закінчиться до приходу вечора. Завтра знову прогнозують дощ. Вдень очікується, кажуть, дуже сильний дощ з грозою. Ввечері теж дощ буде. Зранку плюс 7 мінімальної температури, вдень плюс 20, плюс 21. Ось так от, друзі, такий розклад по погоді. Одягайтесь відповідно і бережіть себе. 15:06, а ми рухаємось далі.

0: Соціум Девелопер. Деталі на сайті Соціум і FUA.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама.

воля твоя.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, далі у нас наступні будуть у списку нашого найтеплішого плейлиста Bruno Mars «I Just Might». Потім «Go Away» «Русалоньки». Дені Янкі і «Шенсі» «Ехо» – це FIFA World Cup 2026. І без обмежень, без неї ніяк. Просто ніяк.

Західний полюс. We run the world. Tigua. Time. Sincere.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Американська співачка Тейлор Свіфт досягла чистого капіталу в 2 мільярди доларів, що подвоївся через 2 роки з моменту оголошення її мільярдеркою. Такий висновок з нового списку Forbes. Власне, таким чином Тейлор Свіфт стала найбагатшою жінкою-музиканткою в історії за версією Forbes. За даними видання, дохід артистки сягає 2 мільярди доларів завдяки туру «The Eras 2023-2024 років та їх численним нещодавнім релізам, включно з альбомами Tortured Poets Department і Life of a Showgirl, а також перезаписом її попередніх альбомів. Власне, кажуть, що список Forbes Іконокласт 50 відзначає лідерів у сфері фінансів, бізнесу, технології, медіа, розваг і, власне, філантропії. І він прив'язаний до 4-річної конференції Іконокласт для найвпливовіших світових лідерів. І нещодавно нова пісня Тейлор Свіфт для майбутнього мультфільму «Історії іграшок 5» під назвою «I knew it, I knew you» стала найпопулярнішою кантри-піснею серед виконавець за один день в історії Spotify та найбільш прослухованим кантри-синглом Apple Music. Тому вона використала гроші, щоб викупити свої оригінальні альбоми приблизно за 360 мільйонів доларів до березня 2026 року. Її чистий капітал подвоївся до 2 мільярдів доларів, що зробило її, відповідно, найбагатшою жінкою-музиканткою в історії. От так от, друзі. Не знаю, в чому полягає феномен Тейлор Свіфт, але це дуже круто, погодьтеся.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
7: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
11: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
10: А якщо дощ?
11: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
12: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама.
13: Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Ой, ну а далі трек просто всі, мені здається, чули від Брітні Спірс, який називається «Токсік». І всі пам'ятають цей кліп, де вона в такому латексному чарівному червоному костюмчику. Ну, в загальному Брітні Спірс завжди, от що вона вміла, то це і співати, і танцювати, це правда, щира правда. Ми бажаємо її щиро ментального і фізичного здоров'ячку, бо це важливо з огляду на її ситуацію, що взагалі з нею відбулося в житті. Воно, бачите, нелегко, але тим не менше вона тримається, вона молодчинка. Ну, а ми поки згадуємо її реально круті треки, які полонили свого часу усі чарти і були на кожному диску у кожній хаті. «Токсік» Брітні Спірс. Західний полюс.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання. Вівторок, 9 червня, 16:01 в Україні. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Протягом ночі 8-9 червня російські загарбники здійснювали повітряний напад на Україну двома керованими авіаційними ракетами, 166 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербера» і тамозбаражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія». За попередніми даними, станом на 8 ранку сьогоднішнього дня протиповітряною обороною збито-подавлено 146 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмос» та дронів інших типів. Атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки. Дрони ЗСУ перекрили одну з ключових логістичних артерій росіян. Російські окупанти заборонили рух військових вантажівок трасою від Маріуполя до Сімферополя через постійні удари українських дронів. Власне, командувач сил безпілотних систем Роберта Мадіра Бровді розповів, що 7 червня російське командування офіційно закрило для власної військової логістики трасу П-280, яка проходить тимчасово окупованими територіями. Причиною такого рішення стали системні атаки українських безпілотників та встановлення вогневого контролю над цим шляхом. За словами Бровді, протягом останніх 2 тижнів інтенсивність перевезень цією дорогою суттєво впала на 71%. Без води та їжі. На Одещині діти проходили НМТ майже до ночі. На Одещині виник скандал навколо проведення національного мультипредметного тесту. За словами учасників та батьків, в одному з екзаменаційних центрів діти були змушені проходити тестування понад 13 годин через постійні повітряні тривоги та не мали належного доступу до води і харчування. Про ситуацію повідомив повноважний Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За словами омбудсмена, тестування 8 червня розпочалося о 9:00 та завершилося лише близько 22:00 через численні переривання, пов'язані з сигналами повітряної тривоги. Окрему увагу посадовець звернув на дітей-сиріт, які під час багатогодинного перебування фактично залишилися без додаткової підтримки. За словами омбудсмена, частково ситуацію вдалося виправити завдяки ініціативі вчителів і батьків, які самостійно організували перевезення води та їжі для учасників тестування. Рада ухвалила податок на OLX. Цифрові платформи зобов'язують передавати дані про доходи користувачів. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, зокрема OLX, Uber, Bolt, Uklon і Glovo. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко. Закон підтримали 241 депутат. Документ передбачає запровадження механізму автоматичного обміну даними між цифровими сервісами та податковою службою щодо доходів користувачів платформи. Фактично йдеться про впровадження європейського підходу до контролю доходів у цифровій економіці. Це має зробити такі заробітки прозорими та дозволити державі ефективніше їх оподатковувати. Уряд зазначає, що чинні норми вже зобов'язують громадян декларувати доходи з таких платформ, однак податкова наразі не має повної інформації про ці надходження. За оцінками депутатів, закон почне реально працювати не раніше 27-28 років через необхідність налаштування системи обміну даними. Переходимо до регіональних новин. 10 червня івано-франківці зможуть доєднатися до донації крові. Івано-Франківську. З нагоди Всесвітнього дня донора відбудеться акція зі здачі крові. Благодійна ініціатива пройде 10 червня, повідомили у хартіях ХАБ. Сьогодні, як ніколи, важливо доєднатися заради порятунку людських життів. Кожна донація може стати шансом для когось одужати, повернутися до рідних та отримати надію на майбутнє, зазначають організатори благодійного заходу. Відбуватиметься це за адресою вулиця Української перемоги, 23, офіс SoftServe, коли 10 червня, 11:30 до 12:30. В Івано-Франківську оновлюють дорожню розмітку на вулицях, де вже завершили ремонт дороги. Повідомляємо, першочергово комунальники відновлюють пішохідні переходи та стоп-лінії на найбільш завантажених ділянках міста. Цієї ночі працювали на вулицях Незалежності та Степана Бандери, як повідомив заступник міського голови Михайло Смушак. Після зими у місті довелося виконати значний обсяг поточного ремонту доріг. Однак безпека залежить не лише від якості покриття, а й від наявності чіткої дорожньої розмітки. Щоб не створювати заторів, основну частину робіт проводять у нічний час. Згідно з укладеним договором, роботу виконує підрядна організація. Нова розмітка має з'явитися на таких вулицях Івано-Франківська, як Галицька, Пасічна, Коновальця, Василянок, набережна імені Василя Стефаника, Довженка, Мазепи, Чорновола, Дністровська, Січових Стрільців та багато інших. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск очікуйте о 17:00. Ну, а далі прогноз погоди. Плюс 26 градусів зараз, друзі, на вулицях Франківська, Калуша, Торогатина. Далі плюс 22 з 21. Без опадів сьогодні і день в цілому похмурий, але з сонячними проясненнями. Завтра майже все те саме. Завтра теж без опадів, протягом сьогодні похмурість, але сонце буде трішки визирати з-поза хмар. Плюс 15 вже буде зранку, а в день плюс 27. У горах околицях Яблуниці та Косові плюс 24 зараз, далі плюс 20, плюс 16 з вечора. Хмари не зникатимуть до завершення дня, але минатиме день без опадів. А завтра плюс 7, плюс 21, і завтра вже кардинально картина інша. В день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, а увечері йому на заміну прийде просто дощ. 16:07, це був прогноз погоди на найтеплішому. Враховуйте інформацію, одягайтеся відповідно та бережіть себе. Я, Марічка Марциновська, буду прощатися з вами рівно до завтра, до 12 години. Бажаю вам спокійного, гарного, теплого, хорошого вечора. Залишаю вас у компанії Оксани Квітневої і нагадую, партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
7: Соціальна реклама.

16.20 на студійному годиннику. Білявка у студії. Жінка з чорним, як земля, волоссям. Ветері найтеплішого. Друга – то спільний трек «Мертвого півня» з Сергієм Жаданом на вірші останнього. А перша – то квітне Оксана, то я. День добрий. Жінка

кроків поміж заліза, гарячого листя поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися поміж своїх снів і фріків. Вона ходить

двірникам сьогодні треба було зробити офіційний вихідний, адже згідно народних прикмет, а ми, як відомо, люди дуже забобонні, в цей день не підмітали в домі і не мили підлоги, щоб не накликати біду. Країна – наш спільний дім, тому хтось уже позамітав, я так бачу. Минулі часи в цей день слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, це до гарної погоди. Цікаво.

Мурашки мурашками. Ви за бджолами поспостерігаєте цілий бджолиний рій на валах. Зафіксовано про це пишуть у чаті 112 Івано-Франківську телеграмі. На валах рій бджіл біля майданчика. Я так розумію, дитячого. Власне, є певна небезпека в зв'язку з цим. Ну і попередження теж на цьому базується. Сьогодні 9 червня, вівторок, якийсь голівудський прямо прайм. Джонні Депп і Наталі Портман мають родини. А іменини в Олександра Олексія, Марії Кирила, Мар'яни Марти, Маріанни і Теклі. Теклі гарне ім'я, до речі. А ще сьогодні, 160-й день 2026 року, до його завершення 205 днів рівно. Що ще? На мапі повітряних тривог спостерігаємо 1567 день повномасштабного вторгнення. Ще один день до перемоги.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: Ідеї, що змінюють країну. Люди, які створюють майбутнє. 19 червня в Івано-Франківську відбудеться New Economy Conference. Подія для підприємців, інвесторів, управлінців та всіх, хто вірить у розвиток України. Говоритимемо про нову економіку, інновації та партнерства, що формують завтрашній день. Приєднуйся до спільноти творців змін. Реєструйся на сайті NewEconomyConference.com.
10: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
11: Звідки від тарифів вашого оператора.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
12: Служба підтримки вашого серця слухає.

із підтримкою літа, у його 9-й день, відповідним настроєм. За півгодини у студію найтеплішого мало би завітати з липні. Ну, принаймні, ми так собі плануємо і розраховуємо. І ви плануєте і розраховуєте. Не відходьте далеко від своїх приймачів, налаштованих на найтепліший полюс планети. А поки що маємо можливість послухати Теді Свімса. А з липні ексклюзивно у нашому етері з піснею про літо уже в наступній музичній годині, але в цій теж щось про нього буде.

0: Новини.
1: Атаки 17-та. Від початку доби агресор 51 раз атакував позиції Сил оборони. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 16-ту годину, інформує Цензурнет. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів Сумщина, Чернігівщина, як завжди. Крім того, авіаційних ударів зазнали два населені пункти – Пустогород і Вільна Слобода на Сумщині. Три бойових зіткнення відбулося на Північно-Слобожанському і Курському напрямах, одне з них триває досі. Також противник завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох керованих авіабомб і здійснив 27 обстрілів, зокрема два з реактивних систем залпового вогню. Три спроби прорвати нашу оборону зафіксовано на Південно-Слобожанському напрямку неподалік Прилипки й Западного. При цьому один бій триває і в ці хвилини. Такий цікавий населений пункт, іменується Западний. На Куп'янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував наші позиції в районі Шийківки. Шість спроб загарбників просунутися вперед відбувалися і відбували українські воїни на Лиманському напрямку. Три бої зіткнення там тривають. На Слов'янському сили оборони успішно зупинили чотири спроби загарбників іти вперед. Поблизу Закітного та в бік Райо-Олександрівки. На Краматорському ворог наступальних дій не проводив. Чотири атаки відбували наші захисники на Костянтинівському напрямі. Поблизу Іванопілля, Іллінівки та Русиного Яру. Одне бої зіткнення триває до цього часу. На Покровському з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Одне бої зіткнення там триває. Тільки один раз намагався ворог просунутися в районі Олександрограда на Олександрівському напрямку, пише Генштаб Збройних сил України. Сили оборони успішно відбили 7 ворожих атак на Гуляйпільському напрямку в районах Рибного, Воздвижівки, Різдвянки, Добропілля, Залізничного та Гуляйпільського. Два бої зіткнення тривають. Два рази штурмував ворог позиції наших захисників на Оріхівському напрямку в районах Степового і Степногірська. Жодних суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається на інших напрямах. Спроб ворожого просування там не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення і в тилу, зазначають у Генштабі. Сьогодні, 9 червня, у прифронтовій межовій на Дніпровщині російський безпілотник влучив у будівлю Свято-Успенського храму, споруди, яка понад 20 років була одним із символів селища. Будівля охоплена вогнем. Про це повідомляє видання «Межівський меридіан». Це один із тих численних ударів, яких сьогодні зазнає межівська громада. Селище розташоване за 10 кілометрів від лінії фронту. На місце, власне, події. Вогонь дуже швидко поширився, дим також густий, чорний, і будівлею самою він розповсюджувався буквально миттєво, що підтверджує відео. Звідтіля настоятель храму, отець Георгій, ледь стримує емоції. Дуже важко зараз щось говорити. Це місце, де всі ми разом молилися всією громадою. Тут були наші радості і наші скорботи, наші молитви за мир і за наших захисників. Але ми все відбудуємо. Для мешканців Межової це не просто чергова втрата. Понад два десятиліття храм був духовним центром громади. Там хрестили дітей, вінчали молодят, проводжали в останню путь рідних. І лише 4 роки тому провели масштабну реконструкцію. Оновили іконостас, впорядкували внутрішнє оздоблення. Свято-Успенський храм має понад 190-річну історію. Перша будівля зведена ще в 1830 році, однак у 1972 радянська влада зруйнувала її вщент. Новий храм збудували після розпаду СРСР і освятили 7 вересня 2002 року. 19 листопада 25 року храм уже страждав від російських обстрілів, були пошкоджені центральний купол, фасади, церковне начиня, тоді святиня вистояла. Цього разу масштаб руйнувань значно більший. Вони нас по церквах, зате для них найбільша святиня – це, очевидно, оселя вождя. За 10 кілометрів від резиденції російського диктатора Владимира Путіна помітили на федеральній дорозі антидронову сітку над місцем стоянки фур. Розслідувачі припускають, що причиною появи таких споруд могла бути операція «Павутина», яку СБУ провели рік тому, в червні 25-го. Про це повідомляють у російських ЗМІ. В Новгородській області РФ на федеральній трасі неподалік Валдая встановили спеціальні захисні конструкції сіток над майданчиками для стоянки вантажного транспорту. Нововведення помітили менш ніж за 10 кілометрів від резиденції у Жин, яку пов'язують із кремлівським очільником. Світлини споруд оприлюднив російський журналіст Олег Кашин. Водночас аналіз супутникових знімків і картографічних сервісів свідчить, що ще в 25-му році таких конструкцій у цьому районі не було. Фахівці зазначають, що подібні сітчасті укриття давно використовуються в зоні бойових дій в Україні. Вони здатні частково захистити техніку від невеликих безпілотників або боєприпасів, які скидають із дронів. Більше про це пишуть на Espresso TV, цитуючи The Moscow Times. Також згадуючи операцію «Павутина». Стали відомі імена лауреатів Івано-Франківської міської премії імені Івана Франка в галузі літератури та журналістики. Переможців обрали за результатами таємного голосування. Імена лауреатів міської премії імені Франка у галузі літератури та журналістики повідомила Івано-Франківська міська рада. Інформують вікна. За результатами таємного голосування в галузі літератури відзначили Мирослава Аронця за поетичну збірку «Цілунки птахів» і Мирослава Кошика за науково-популярне видання «100 українців, яких варто знати». У галузі журналістики лауреатами стали Ольга Бабенко та оператор Любомир Ботюк за документальний фільм «Непокірний Панас». Це про заливаху. Івано-Франківська міська премія імені Івана Франка в галузі літератури та журналістики заснована міською радою у 2000 році на вшанування великого українського письменника Івана Франка. Це найвища в місті відзнака, яку присуджує виконавчий комітет міської ради. Встановлюються три щорічні премії імені Івана Франка. З таких номінацій «Література» – дві, «Журналістика» – одна. Розмір премії щороку визначає виконавчий комітет. Кандидатами на здобуття премії можуть бути особи, які живуть і працюють в Івано-Франківську. Вручення премії приурочується до святкування Дня міста. Це всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 53 хвилини.
0: Погода.
1: Сьогодні 27, завтра 27, максимум у Франківську мінімум. На ближчої ночі, точніше топак ранку, коли найпрохолодніше, плюс 14. Вдосвіта спостерігатиметься, обіцяють на сайті Synoptic.ua. Мінлива хмарність із проясненнями і сьогодні, і завтра. В Франківську, в Калуші сьогодні плюс 26 без опадів, а завтра від 14 до 27. Дуже сильний дощ з грозою розпочнеться в другій половині дня, до вечора зміниться дрібним дощем. В Рогатині сьогодні плюс 26, завтра від 14 до 27, увечері завтра в Рогатині йтиме дощик. 26 сьогодні і в Косові, 11-23 завтра, там без опадів, сонячно, малохмарно. 25 градусів тепла, сьогоднішній день максимум Яблуниці. Від 7 до 21 на завтра обіцяють, там вдень розпочнеться дуже сильний дощ з грозою, ввечері йому на зміну прийде дощ.
2: День із Оксаною Квітневою.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
9: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
8: А якщо дощ?
9: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
10: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
13: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: так добре.
1: Все.
2: Тутонука з Десною, з Десни, можливо, купалася там, де вродилася, там, де провела свої найкращі роки, літа свої найпрекрасніші. Там і співається найкраще, там і відпочивається найкраще. А тут, у студії найтеплішого полюсу планети, уродженець карпатських країв. Зараз ми запустимо цю трансляцію, можливо, принаймні в характеристиці гурту «З Липні». Хто писав цю характеристику?
1: Я не знаю, яка там саме характеристика.
2: Creative Spirit from the Ukrainian Carpathian Music.
1: Це ще десь дуже давно. Там, я, мабуть, її писав.
2: Чому англійською?
1: Воно довгий час було українською, проте багато, ну як багато, трошечки аудиторії закордонної прибавилося і подумали... Так люди зрозуміють в Україні, там знають 2-3 слова англійських, а так будуть знати ще за кордоном, що
2: понятно, зрештою. А про що йдеться? Так, гурт «З Липні» у нашій студії в особі фронтмена.
1: Фронтмен, у нас такий гурт, в нас правило,
2: немає
1: що...
2: Фронтмена. Та,
1: немає фронтмена.
2: Ну, все одно.
1: Це багато, напевно, таких гуртів.
2: Окей, вокаліста, чи як?
1: Якщо порівняти останні роботи, то більше гітариста, але і теж трошки вокаліста. Написання автора текстів, можна так себе ще представити.
2: Пригадуєте його завдяки панк-вертепу з Колядою не один раз. Містом Івано-Франківськом перебігалися цими святковими, зимовими. Ой, в цю спеку згадувати дуже так аж дивно. Ага, от ми тут під дахом ще. Зимовими, святковими вечорами і днями. А тут, власне, уже йдеться про гурт. Гурт, який... має в своєму складі?
1: На даний момент, якщо перерахувати тільки музикантів, то 4 осіб. Це от якраз Іванка, вокалістка, і бас-гітаристка, Антон Спайдер Петро, драмер-барабанщик, я, гітарист, Данило. І ще в нас поповнення музичне у вигляді Марка. Він наш тепер другий гітарист і такий інтерн нашого відділення, того, що команда «З Липні» — це не тільки музиканти, а ще дуже багато десь в особі, можливо, ви знаєте, що Василя Мера,
2: нашого
1: начальника охорони, в першу чергу, і перформер. Також, як ми їдемо десь кудись вже трошки грати, то ми таке сформували таку як виїзну команду, типу, як таке ціле відділення, і працюємо разом на перемогу.
2: З групою підтримки?
1: Група підтримки, вона ще окремо приїжджає. До речі, дуже дивуємось, коли їдемо десь в близький якийсь такий великий

0: міста, як Тернопіль, Львів, то ми бачимо десь 20-30-40 людей суто з Івано-Франківська. І це тішить. Ну, типу, що люди просто їдуть.
1: Це ваш фан-клуб, ну, можливо, теоретично, можливо, який возиться таке за вами.
0: Так, але в цілому та команда ще от тих людей. Ще Захар Стасик в нашій команді. Він також, він як помічник начальника охорони і ще має там ряд функцій в команді.
1: Окей, оскільки тільки в Антона Спайдер, власне, є позивний якийсь у групі, чи, можливо, у всіх потроху є теж свого?
0: Всіх потроху є теж свого, але так от якось, немає такої якоїсь цікавинки, як в Спайдера. Спайдер, напевно, один. Бо Іванку, скорочено, називаємо Ванко.
1: Так.
0: Ванка, мене
1: а вас як звуть?
0: Данило. Просто. Мене називають, називають Данко.
1: Данко, Ванко.
0: І Спайдер Петро. І Марко. Ну, ще, якихось таких сценічних образів ми не гонимося за цим щось таке створювати. То більше якось так в народі стало, що Спайдером почали кликати, та й ми. Та й вже прийняли це, навіть зайвий раз не запитували, чого Спайдер. Та й Спайдер.
1: Ну, ви вже давно, насправді, творите.
0: Творимо, так. Ось
1: незважаючи на ваші юні роки.
0: В складі Антона, Спайдера Петра і мене, то ще з 21-го, 20-го, спочатку такого 21-го року перші такі перформативні наші якісь виступи відбулися. І в нас є альбом, перший такий, от якраз за той рік, 21-й, його немає на стрімінгах, тільки на SoundCloud'і. Десь, може, там потім прикріплю в соцмережах. Він такий більш електронна музика, ну така.
1: З цього ви починали?
0: Так, ми з цього починали, з живими інструментами, але в такому більш електронному форматі. Прошу. І 21-й рік, зараз 26-й, то по суті 5 років ми вже собі творимо. 3 липня наш такий...
1: Тому ви з липні, всі питаються.
0: Ми 3 липня. Насправді, це така комерційно придумальна назва, бо ми вже потім зрозуміли, що 3 липня майже звучить як 3 липня, як з липня. Але насправді в той день у нас був один перший такий великий концерт. Того неофіційно, це як наш день народження. А офіційно ми навіть не знаємо, коли перший раз ми зібралися, щоб пограти музику. І як тоді, як день заснування групи, це щось таке важке. Неможливо там сказати, коли точно заснувалась група. Але от тоді був великий концерт.
1: Перед Днем Незалежності США.
0: Так, 4 липня. І, коротше, класно було тоді. Це було на Низовій 2. Це
1: з якої нагоди ви збиралися?
0: Це була
1: тоді
0: дуже цікава перформативна виставка. Називалася «Zebrus Corpus». Її створювали дівчата. Там була Мар'яна, Зоряна. Я не пригадаю.
1: Пам'ятаю.
0: Ось, Богданка там була. Багато. Яна. Ну, коротше, вони там створили такі цікаві, дійсно, перформанс, таку подію, виставку, і сказали, що хлопці треба, типу, щоб ви дали якогось рок-н-ролу трохи, ми кажемо, без питань. І дали аж
1: попри
0: так,
1: те, що ми електронщину граємо, без питань дамо рок-н-ролу.
0: Ну, у нас завжди все на рок-н-ролі, типу, то, що ми електронщину грали, це просто так якось ми її формували, той рок-н-рол. Бо це було з живими, там, якимись маленькими барабанами, з гітарами, бас-гітарами, але воно так звучало електронно. Так що, коротше, закінчилося десь під 6-7 ранку, я пам'ятаю, там все відбувалося.
1: Тоді ще можна було це робити.
0: Тоді ще можна було, насправді, так. До речі, одні з плюсів комендантської години, що якось відбувається такий, це от... постійний цей авторпаті до самого ранку, що ти тебе завжди в голові, о, треба додому вертатися, бо там...
1: Рокери перейшли на здоровий спосіб життя.
0: Щось типу того.
1: На правильний графік, розпорядок роботи і відпочинку. Ви позиціонуєте себе як рокери? Альтернатива.
0: Альтернатива, я би більше схилявся до рок-н-рол, бо от рок – це в ключі більше такої жанрової музики, а рок-н-рол – це про щось таке, про енергію, яка твориться в різних куточках світу в різний час, вона завжди різної вигляду. Себто існує, звісно, як рок-н-рол, як жанр, але це є більш такий, я вважаю, термін, який окреслює в першу чергу енергію, це бажання до якоїсь музикування такого щирого. Не знаю, от це рок-н-рол більше, бо рок – то вже такий як жанр.
1: А чому ж тоді ви панкуєте у вертепі?
0: А тут, ну, панк-рок теж один з різновидів рок-н-рол. Типу, ми в нашій творчості, ми такий гурт, що якщо ми візьмемо і почнемо грати щось, якийсь один жанр, то я, напевно, підійду і скажу, все, друзі, давайте закінчуємо наше музикування. Типу, ми ніколи не затримуємося в якомусь жанрі. Ми не обмежуємо якісь такі рамки, якусь цю свою творчість. Сьогодні пре, так, ми його реалізовуємо. Завтра пре по-інакшому, також, надіюсь, дасть Бог, реалізуємо. І в цьому фішечка, типу, бо є багато людей і музикантів, і творців, які ніби, ну, грають там от в щось однакове, і ти хочеш послухати, і приходиш, і одна пісенька за іншим, і так, ну, класно, але однаково. Але це насправді і добре. І добре, і погано. Ну, коротше, ми антижанровий музичний гурт.
1: Варіант. І плюс 5 років, альбом, який не виданий на стримінгах, але тим не менше в наявності. У вас зараз якісь такі шалені, як для альтернативної музики, шалені просування вперед. На вас вилилася хвиля інтересу від лейблу, а це вже комерціалізовано, стає на якісь певні надійні, скажімо так, рейки. Ви підписали...
0: Так,
1: контракт?
0: Контракт, ну, насправді формальний, підписували там через електронні якісь застосунки. А так, щоб руками щось підписувати, то ні, але, ну, підпис таке. Так, Контрабас Лейбл, привіт, до речі, всім, гарні такі люди, щирі, привітні, добрі, і сказали, що дивіться, у нас тут є якісь такі річ, можемо вас трохи розрухувати, ми кажемо без питань, бо ми тільки готові до руху. Та й в першу чергу, я думаю, це їхнє, як це... Це вони так дали такий зараз такий поштовх, ага, що ми маємо так несемося, і камінь нам помогли штовхнути, і ми його ще далі штовхаємо. Що у нас великі такі майданчики, українські фестивалі.
1: Де ви останніми часами?
0: Ну, ми будемо грати чи грали?
1: Ближчими часами і останніми часами.
0: Ну, найближчий...
1: Щось таке, що підбило от на духу, так підняло.
0: Що було, ну, через два тижні тому була Леся Квартиринка в Києві.
1: А, так.
0: Це дуже такий великий фестиваль альтернативної музики, і там десь, ну, тисячу людей перед тобою стоїть, кричить, то це прям дуже класно. Також після цього зразу поїхали у Львів на фестиваль пива.
1: Клас.
0: Там дуже було багато людей. Ми грали на розігріві в Павла Зіброва. Так. Я навіть познайомився з ним і сказав подякуємо.
1: Фоточка є?
0: Ні, насправді, я вже його там не хотів замахувати. Хотів просто привітатися. Ну, коротше, і от на наступних вихідних граємо в Києві на Брудному псі. Фестиваль називається «Брудний пес», і це, я вважаю, найпотенційніший фестиваль країни, який може зробити, не знаю, якусь новий умовно казантип світового типу рівня, що сюди будуть приїжджати, бо цього року вони вже мають, ну, привіз італійський, там британські команди є, з Німеччини, ну, дуже багато. І якщо, я думаю, налагодиться обстанівка, то це буде дуже потенційний культуротворчий такий стовп української культури.
1: Що ви граєте? На оцих от подіях, концертах, фестивалях, які у вас лайнап зараз?
0: Ну, насправді, це гарно підмітили, бо я зрозумів, що от ми їздимо постійно грати, і там про живу енергію, про щось таке, щоб люди зараз пострибали, потанцювали, ну, спотіли просто, щоб вони цю енергію відчули, і ми зараз підлаштовуємо музику в такому більш панк-драйвовому ритмі. Хоча я більш ніж впевнений, що ми такі піддатливі до того, щоб писати якусь спокійну музику, і в нас є багато таких ідей, просто вони ще не мають часу для оформлення, я думаю, в майбутньому десь змоги більшої, бо студійність і цей весь підхід трошечки вимагає і часу, і фінансів, і дуже багато всього. То зараз ми граємо, ну, драйв, можна так сказати.
1: Ну, типу, це свіжі треки.
0: Це свіжі треки, це старі треки. У нас є цілий альбом на стримінгах, лайв-альбом, який нам так і не видалось записати, бо ми його, добре, що Леся Квартиринка ще 2 роки тому записала його, і ми такі, ну, все, коротше, хай він буде в лайві, бо тратити треба зараз енергію на нову музику, бо часто так от музиканти щось в погоні такий за минулим і губляться, і вже нове щось не пишуть, бо хочуть старе прям ідеальним зробити. Ось так. Того граємо старе, граємо нове, невипущене і небачене. і по, ну, коротше.
1: А оці от люди, які за вами їздять, вони знають на зубок?
0: Так, вони знають на зубок. Багато там, у нас деколи є такі якісь прості слова в приспівах, ще десь, то вони підкрикують, підспівують. Пісенька, народна пісня, де такий вайб взяв, написана з Юрком Стециком. Тепер знає пів Києва, Львів і ще, не знаю, десь четвертина України добре знає ці слова і кричить голосно, так, як якраз Юрко і хотів.
1: Клас! Да. Ну так, вона ж виконується не лише на ваших виступах, але й на виступах пенсії всіх абсолютно, на Коляді. Коротше, вона всюди доречна. Згадуємо також про свіжий трек, найсвіжіший з ваших усіх, трек «Світ».
0: Так, він такий цікавий, найбільш непрогнозований, альтернативний. Ми там використали такий підхід більш математичної музики, там нестандартний розмір, такий трошки агресивна ця пісня. Вона більш написана під тиском актуальних подій зараз в країні. І ми якось так сформували цю емоцію, коли грали це, що зрозуміло, що текст під це мусить бути якийсь певний. І ми так зрозуміли, що ми зараз живемо вже такому, мабуть, останньому подиху цивілізації, бо можливо, ну, можливо, десь вона закінчиться.
1: У вас такі армагеддонні відчуття?
0: Ну, не то, що армагеддонні, але, ну, треба тішитись, любити, помагати, щоб цей сьогоднішній день був завтра або трошки кращий, або не гірший, ніж сьогодні. І того ми вже просто так собі сформулювали, що просто відпустили, що це така пісня ніби про кінець світу, але насправді вона така просто про це, і ніби страх, що сидить постійно всередині, і ти ніби задумуєшся, запаюєшся цими думками. А коли ми його так сформулювали в трек, то от коли щось таке подібне приходить, зразу слухаю цей трек і такий, ага, ну добре, все, живемо далі.
1: Асоціюєте себе з зумерами?
0: Ну, насправді, фактично, так, бо всі учасники нашого колективу народжені після 2000 року, тобто ми попадаємо туди, в під ту когорту. Я недавно довідався, що є наступна прогресія, називається «Альфа». Я бачу відмінності і бачу схожості, ну, може, трошки молодших від себе осіб. Тобто, та, ми зумери, якось так воно виходить, але ну, я не бачу, ну, типу, поганості, принаймні, ще в цьому. Типу, коли я був менший, мені здалося, ні, я не зумер, зумери – це якісь малі, малолетки. Зараз я підріс і думаю, та, напевно, я зумер.
1: Є спільні риси, проглядається, та, відчувається. Я просто двом людям із покоління X тут розказувала, що зараз до нас прийде гурт з Липні, а вони такі, а хто це? Тобто, не всі, звичайно, в курсі цього всього діла. А як би ви пояснювали, от, власне, поколінню X, а хто це? Хто такий гурт з Липні, який зараз в ефірі найтеплішого?
0: Ну, це такий український непоганий колектив музичний, який старається писати хорошу, щиру музику, старається експериментувати в першу чергу від музики, кайфувати, проживати емоції написаного, зігратого, не старається щось справжнє передати в ту музичну культуру. І вони складаються з чотирьох осіб, ми вже їх перечислили, живуть в Франківську, кожен працює на своїх роботах різних.
1: А хто ви поза музикою?
0: Поза музикою я лікар-хірург-інтерн.
1: Браво!
0: Дякую. Та, працюю так щодень в військовому госпіталі.
1: Ви вже дали клятву Гіппократа?
0: Ну, так, це на першому курсі дається. Ага. Там дають нам такий папірчик і
1: при посвяті. Я ж не знаю оцих тонкощів.
0: Та ні, насправді, то ж ніхто не дає. Ну, це така більше, як романтичний такий міф. Типу, але суть того, ну, якусь таку формальну клятву Гіппократа я вже чую, що, наприклад, ставлення до якоїсь, ну, хворої людини, коли я бачу, вже така байдужість не може, ну, не виникає байдужість. Вже якась є таке на підсвідомому, що бажання помогти, щось зробити, а потім вже, блін, то стільки роботи. Але все рівно цей вже, як це, Гіппократ вже трошечки він прогледіється, коли працюєте в лікарні, що хочеться допомагати людям покращувати якість життя їхню і робити щось добре, принаймні не нашкодити.
1: Тим паче ви кажете, що в шпиталі з військовими пораненими. Так. Я бачу у вас збори. періодично. Зараз якісь активні є.
0: От закрили на днях збір на 3D-принтер, другий, який робить деталі до безпілотних систем, різних радіосистем на 3D-принтері, і йому от якраз треба було новий. І, Володя, вітання тобі. І от якраз от його замовляємо зараз, і там розіграш буде, люди дуже швидесенько закрили, там 20-20 було, і закрили ще за 4-5 днів.
1: Супер! Ну, ваша аудиторія.
0: Ну, і ще й там пів суми закинули люди, яких ми перший раз бачили, і це супер, ми вдячні їм за це. Це класно.
1: Клас, ось. Молодці. Благодійні і всякі ініціативи, бачу, підтримуєте. Ну, і в нас попереду літо. В нас попереду літо як трек, а в нас попереду майже все літо як пора. Чим ви займатиметесь, куди їхатимете, окрім брудного пса,
0: зараз,
1: власне?
0: Зараз вийду з студії йду на річку.
1: Так.
0: Зразу. Ну,
1: це
0: треба.
1: Класне рішення. Так. На яку?
0: На Солотвинську. У нас дві бестриці, то більше на Солотвинську.
1: Правильно.
0: Але на Двірнянська теж непогано. Насправді, після брудного пса ми виступатимемо в 21 червня в скейт-парку.
1: Wow.
0: В скейт-парку буде Міжнародний день скейтбордингу, там буде змагання, там будемо грати рок-н-рол, буде багато дуже локальних гуртів, більшість з них в 11 клас десь зараз закінчили вже, і вони такі прям енергетичні, ну, рок-н-рол, справжні рок-н-рол, в різних там хлопці грають жанрах, і дівчата, так що всіх охочих містян, особливо Франківська, прийти в неділю 21 червня туди подивитися, як дихає.
1: День літнього сонцестояння. Так. Як дихає сонце?
0: Так, як дихає сонце, як дихає Франківськ молодий. І чи варто йому так дихати? Можливо, ми щось, ну, просто проаналізувати. Там буде опитування, чи люди вважатимуть це таким якимось культуротворчим процесом, чи більше так покричати, пострибати на скейти. Того приходіть, будемо дуже раді бачити вас 21 червня в Івано-Франківську скейт-парку.
1: Самісінький розпал літа. А гурт Злипні, друзі, в студії найтеплішого полюсу планети в особі гітариста Данила був, є, ну і буде.
0: І буде.
1: Буде завжди, нехай би було завжди літо, але це вже таке утопічне. Трек на 5 хвилин.
0: Ну, ви таке не любите, я знаю, на радіо таке не любите. Ну,
1: з таким заспівом.
0: Насправді, невеличка ремарка. Ця пісенька дуже вподобала багато людей з Латинської Америки, особливо з Бразилії. Десь з 2000 переглядів на YouTube, половина добра – це з Бразилії. І вони пишуть свої коментарі бразильською, що, типу, нічого не розуміємо, але якось так якось гарно.
1: Май Богу, по-літньому.
0: Да. Ми кажемо дякую, стараємося, працюємо. І будемо працювати надалі.

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: 18.01 на студійному годиннику. 8 червня та в ніч проти 9 червня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об'єктів росіян як на окупованих територіях, так і на Росії. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Військові підтвердили атаку на склад боєприпасів у районі Прохорівки. В Білгородській області РФ 8 червня телеграм-канали опублікували світлини та відео, на яких було видно загоряння. Крім того, вдалося уразити пункти управління росіян в районах Микільського та Шевченка першого на Донеччині, а ще поблизу Наумовки Білгородської області, та Іскри Курської області. Під ударом також опинилися пункти управління безпілотниками росіян у районах Шевченка першого Донецької області, Залізничного Запорізької області та Олешок на Херсонщині. Водночас у районі Федорівки на Донеччині уразено логістичний хаб росіян. Склади матеріально-технічних засобів вдалося атакувати в районах Михайлівки на Луганщині та Юнівки Запорізької області. За даними Генштабу, військові також ударили по зосередженнях особового складу росіян в районах Курахового, Калинового, Шевченка та Ступочок Донецької області, Новогригорівки на Запоріжжі, а також Іскри Курської області. У процесі уточнення підтверджено знищення 5 червня 8 та пошкодження 9 резервуарів зберігання пального у районі порту Маріуполь на території Донецької області, стверджують у Генштабі. Разом з тим, горів ангар із хімічними реагентами. Під час пожежі загинули 4 особи. Це Санкт-Петербург. Як повідомляє місцеве російське видання «Фонтанка», 4 особи загинули під час потужної пожежі, яку гасили біля фінляндського вокзалу в Калінінському районі Петербурга. За даними видання, 2 тіла знайшли в ангарі, ще 2 під завалами цегляного паркану. Ще 2 людей постраждали. Їх шпиталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Офіційно причиною пожежі називають займання парів ацетону в приміщенні, де зберігалися хімічні реагенти. Напередодні місцеві телеграм-канали повідомляли, що 8 червня стався вибух із подальшою пожежею у промзоні біля фінляндського вокзалу в Санкт-Петербурзі. Горів ангар, де зберігаються хімічні реагенти. Спершу повідомляли, що площа загоряння 30-50 квадратних метрів орієнтовно. Потім стало відомо, що вогонь поширився. Врешті пожежу, яка охопила 400 метрів квадратних, гасили 9 годин із залученням спецпоїзда. Вибухова хвиля зруйнувала цегляну огорожу, яка захищала залізничні колії від території підприємства. Як зазначили російські пабліки, МНС уточнило, що спалах виник на вулиці Мінеральній, 32. Згідно з відкритими даними, за цією адресою розташована виробнича будівля заводу «Арсенал», що належить Роскосмосу. Машинобудівний завод «Арсенал» випускає продукцію для російської армії та космічної галузі. Зокрема, на ньому виробляють супутники, корабельні, артилерійські та пускові установки, компоненти для ракетної техніки і космічних елементів. Завод перебуває під санкціями США, Великої Британії та Євросоюзу як компанія, яка виконує російські держоборонзамовлення. У Франківську триває відновлення пошкоджених вікон у медичних закладах, які постраждали від удару російського безпілотника в березні цього року. Наразі в будівлях обласного перинатального центру та міського пологового будинку завершили перший етап робіт і встановили 143 нові віконні конструкції. Заміну профінансувала американська благодійна організація Global Improvement Mission Ukraine у партнерстві з фондом Говарда Баффета. Тоді, під час березневої атаки, вибухова хвиля пошкодила не лише пологові будинки, але й адміністративні будівлі, розташовані поруч. Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, зараз усі пошкоджені вікна в самих медичних закладах уже замінено, проте ремонтні роботи в місті на цьому не завершуються. Будівельники мають встановити ще 130 віконних конструкцій у сусідніх адмінбудівлях, які також потрапили під удар. 9 червня на одному з підприємств у Коломиї виникла пожежа двигуна установки з виробництва корму для тварин. Загоряння, точніше, головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області інформує, повідомлення про загоряння до служби порятунку надійшло о 13:21. Наразі пожежу на площі 40 квадратних метрів ліквідовано і не допущено поширення вогню на більшу площу. Причина її виникнення встановлюється. Ну і зрештою, о 18:05 можемо завершити цей випуск новин для того, аби продовжити зі свіжими новинами за 55 хвилин.
0: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 24 градуси тепла станом на початок вечора у Франківську. Хмарно, з проясненнями. Перисті хмарки, вітер північно-західний 1 метр за секунду швидкістю, прохолодний, але слабкий, 738 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, вологість 48%, геомагнітна активність уже внормувалася, спустилася до 2 балів з 9 можливих, температура води у водоймах Івано-Франківська цілком комфортна, плюс 18, просто водойми внаслідок дощів у Карпатах сюди спускаються, стікають такі уже не зовсім чистенькі, зокрема, Бистриця Надвірнянська прибула і не зовсім чиста, ну нічого, почиститься найближчими часами, будемо сподіватися, встигне це зробити до найближчих наступних дощів. Завтра, у вівторок 9 червня, обійдеться, ні, це сьогодні вівторок 9 червня, сьогодні обійдеться без дощу і завтра, у середу 10 числа, також без нього у Франківську. Хмарна з проясненнями погода від 16 до 25 градусів тепла, вітер змінних напрямків 4-5 метрів за секунду. На синоптики ОІ 14:27 прогнозують теж мінлива хмарність із проясненнями без опадів. Натомість для Калуша в них же ж у прогнозах 14:27 і дуже сильний дощ із грозою в день. Ввечері йому на зміну прийде дрібний дощик. В Рогатині завтра 14:27, весь день мене без опадів, ближче до вечора може розпочатися дощ. 11:23 в Косові, завтра без опадів, малохмарно, сонячно. І 7:21 у Яблуниці, там в день очікується дуже сильний дощ із грозою, ввечері просто дощ. Я не розумію, чому така несправедливість, чому ми обходимо увагою Городенку. Так, вітання тамтешнім краям. Своя частота персональна у Городенки. Для найтеплішого полюсу планети сьогодні там плюс 25, сонячно. Завтра від 14 до 27, без опадів, мало хмарно, здебільшого сонячно.
4: Реклама.
5: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер відпочинково-оздоровчий комплекс Панорама Східниця СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
9: Турбуєшся про своє здоров'я? Пройди УЗД у Oxford Medical. Швидко, комфортно і без черг. Досвідчені лікарі, сучасне обладнання, увага до кожної деталі. Гінекологія, щитоподібна залоза, груди – усе, що важливо для жінки. Телефонуй 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Турбота, яку відчуваєш.
10: Віцензія МОЗ України АЕ номер 459-274 від 23.07.2014, номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
12: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
11: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
12: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
13: Деталі на сайті «Менспростір».
14: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: У кожного з

час особливий. 18.26 – це не про цю поточну мить, а загалом про пост навчально-річне у вигляді національного мультипредметного тесту, який в нашій країні не завжди можна пройти без пригод. На Одещині через повітряні тривоги діти складали національний мультипредметний тест майже 13 годин. За словами учасників, їм не забезпечили доступу до води і харчування, а зв'язок із батьками був суттєво обмежений. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що до представництва уповноваженого в Одеській області надійшла інформація про грубі порушення під час організації тестування в одному з екзаменаційних центрів. Інформують вікна. Приміщення, де проводили НМТ, виявилося фактично неготовим до умов воєнного стану та регулярних повітряних тривог. Через постійні зупинки процедура тривала з 9 ранку до близько 22 вечора. Понад 13 годин безперервного стресу для дітей, повідомив Дмитро Лубінець. За словами учасників, увесь цей час їм не забезпечили навіть базових умов доступу до води і харчування. Зв'язок із батьками був суттєво обмежений. Звернутися могли лише окремі діти, яким стало зле. Окремо ситуація з дітьми-сиротами, які фактично залишилися повністю без будь-якої підтримки під час багатогодинного перебування в центрі тестування. Згодом, завдяки особистій ініціативі вчителів і батьків, учасникам все ж вдалося забезпечити доступ до питної води та їжі. Також небайдужість і принцип «чужих дітей не буває» дозволили хоча б якось забезпечити водою та їжею дітей-сиріт і тих, чиї батьки не змогли це привезти, зазначив Дмитро Лубінець. Після такого марафону діти повідомляють про критичне виснаження, втрату концентрації та неможливість нормально виконувати завдання. Останні блоки виконувалися в стані крайньої втоми. Це ставить під сумнів об'єктивність результатів, рівність умов для всіх учасників і саму справедливість оцінювання, наголосив Дмитро Лубінець. За наявною інформацією, учасникам запропонували додаткову сесію НМТ без чітких дат і гарантій, що ситуація не повториться. Це неприйнятний провал системи проведення НМТ в умовах воєнного стану, який не забезпечує дітям ані безпеки, ані базових умов, ані рівних можливостей, і фактично порушує права дітей. Така організація тестування є неприпустимою, вимагає негайного реагування Міносвіти та науки і перегляду процедур, підсумував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Є певні уточнення з цього приводу. Учасникам національного мультипредметного тесту на Одещині, які складали іспити до пізнього вечора через повітряні тривоги, пропонували взяти участь у додатковій сесії. Про це сказала директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в коментарі «Українській правді». Вона зазначила, що взяти участь у додатковій сесії НМТ можна, якщо загальна тривалість повітряних тривог становить понад 2,5 години. Всі учасники, які залишилися для проходження оцінювання після цього терміну, це ті, кому запропонували взяти участь у додатковій сесії, але вони відмовилися. Учасникам нагадували кілька разів про те, що вони можуть у будь-який момент припинити проходження тестування і написати заяву на участь у додатковій сесії. Вони хотіли отримати результати саме в цей день, тому ухвалили таке рішення, сказала Вакуленко. І пояснила, що відповідальний за пункт тестування спільно з регіональним центром оцінювання якості освіти може ухвалити рішення про припинення тестування. Але якщо учасники разом із батьками просять продовжити оцінювання, то їм ідуть на зустріч. Насправді це величезна робота працівників тимчасових регуляційних центрів. Коли вони на запит учасників працюють упродовж такого великого часу, ми б хотіли мати обмеження на тривалість, але розуміємо, що це дуже обмежить права самих вступників і вступниць, сказала Вакуленко. Розповіла, що під час тривоги учасники не можуть користуватися мобільними телефонами, проте в ситуації, в якій опинилися школярі з Одещини, їм дозволили використовувати пристрої для контакту з батьками. Також посадовиця наголосила, що центри не зобов'язані забезпечувати учасників їжею. Напої та їжу пропонують брати з собою, аби перекусити впродовж 20-хвилинної перерви. За словами Вакуленко, в більшості тимчасових регуляційних центрів були на місці батьки, які привозили їжу і напої своїм дітям. І це питання вирішувалося на місцях. Тут навіть собака обурено гавкає з цього приводу. Але від цього, зрештою, складно уберегтися і якось діяти на випередження, тому що це все залежить, на жаль, не від нас. Тому намагаємося пристосуватися до тих умов, які в наявності. Добре, що всі вижили, всі здали тест. Об'єктивніше чи ні, це вже інша справа. Захід.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-00-62-10.
11: Дзвінки від нотарів вашого оператора.
12: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
13: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
15: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
16: 13 червня Буковель. Кола. Її пісні знає вся країна, а її концерти збирають тисячі прихильників. Кола. Просто небо. На Фоміч Summerfest. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті та отримуйте квитки в подарунок. Фоміч Summerfest. Кола. Буковель. Фоміч. 13 червня. Деталі на сайті фоміч.ua. Живий звук.
0: Реклама.

незабутньо. Мадонна промотує свої свіжі, скажімо так, плани на творче життя. Американська співачка випустила 13-хвилинний міні-фільм «Confessions 2». Менше ніж за добу він зібрав понад мільйон переглядів на YouTube. У ролику вперше представлені фрагменти 6 композицій з майбутнього альбому Мадонни. Режисерами проєкту став творчий дует «Торсо», відомий співпрацею з Charli XCX. За словами Мадонни, зйомки тривали близько місяця, проходили в місті Янголі, в Лос-Анджелесі, в Нью-Йорку та Лондоні. У фільмі лунають як уже випущені сингли «I Feel So Free» та «Bring Your Love», так і нові композиції «Good for the Soul», а також «One Step Away», «Red My Lips» і «Денстерія». Як істерія, тільки танцювальна терія. Назва останнього треку відсилає до легендарного нью-йоркського клубу «Денстерія», який відіграв важливу роль на початку кар'єри артистки. Загалом міні-фільм містить численні відсилання до творчого шляху Мадонни, своєрідний такий підсумок. Зокрема, сукня співачки нагадує образ з обкладинки альбому «Ray of Light», а сцена з перекиданням касети диджею символізує її перші кроки в музичній індустрії. Прем'єра «Confessions 2» або ж «Confessions 2», ну це ж другий, так? За рахунком відбулася на кінофестивалі «Трайбека» в Нью-Йорку, а тепер відео стало доступним на YouTube. За 17 годин воно набрало понад 1 мільйон переглядів. Окрему увагу привернув зірковий склад фільму. У ньому роль камео зіграли актори, музиканти, моделі і спортсмени, серед яких Арка – експериментальна електронна артистка з Венесуели, яка працювала з Бьорк та іншими зірками авангардної сцени. Арчі Мадекве – британський актор, відомий за фільмами «Гран-туризмо» та «Солтберн». Бенедикт Камбербетч – британський актор, який зіграв Шерлока Голмса у серіалі «Шерлок» від BBC та «Доктора Стрейнджа» в одноіменній супергеройській стрічці від Марвел. Кол Палмер – англійський футболіст, півзахисник Челсі та національної збірної Англії, теж тут. А ще Дебі Мазер – акторка і давня подруга Мадонни, яка знімалася у «Славних хлопцях» та серіалі «Молода». Фейт – латиноамериканський виконавець регетону та поп-музики. Гвендолін Крісті, акторка, відома за ролями в «Грі престолів», «Зоряних війнах» та «Венздей». Гані Джон, американська діджейка, продюсерка та електронна музикантка. Ой, тут такий перелік. Жуан Педро, бразильський футболіст, нападник англійського клубу «Челсі» та національної збірної Бразилії. Джулі Гарнер, лауреатка премії «Еммі», відома за серіалом «Озарк» від Netflix. Кейт Мосс, одна з найвідоміших моделей світу та ікона моди 90-х, топ-модель. Одесса Адлон, так, це її ім'я, американська акторка, яка знялася в серіалах «Сім'я», «Велика армія» та «Я люблю Лос-Анджелес». Річард Грант, британський актор, який був номінований на «Оскар» у 2019-му за роль у стрічці «Чи зможете ви мені пробачити?». Ну і Сабріна Карпентер, як же ж без неї, поп-зірка нового покоління, відома хітами «Еспресо» та «Пліз, пліз, пліз». Shy Girl, англійська реперка і діджейка, засновниця звуку записного лейблу та колективу «Нукс». Лурдес Марія чи Коне Леон, дочка Мадонни, також відома як Лола Хол. «Confessions 2» стане продовженням культового танцювального альбому «Confessions on a Dance Floor», який вийшов у 2005 році. Випуск нової платівки запланований на 3 липня, напередодні Дня Незалежності Сполучених Штатів Америки. Можна фільм подивитися повністю? Так, 14 хвилин на сайті Західного полюсу zdefispolus.info. Приємного перегляду і насолоджуйтесь. Мадонною в етері.

0: Новини.
1: Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав потрібний йому результат. Від відкритого листа російському лідеру Володимиру Путіну він сказав про це 9 червня на прес-конференції разом із лідерами країн Північної Європи і Балтії в Таліні. Протягом місяця я надіслав кілька листів із різними цілями до різних інституцій, починаючи від ЄС, США, Білого Дому і Конгресу, а також до Путіна. У мене були різні цілі, наприклад, щодо США я дійсно хотів зробити все, щоб трохи змістити їх із Близького Сходу до ситуації в Україні. Не можу поділитися з вами усіма деталями, але моя держава потребує дуже значну кількість антибалістичних спроможностей. І я отримав результат. У мене була мета, коли я відправляв листа Путіну. І я думаю, що я отримав результат, який мені був потрібен, сказав Зеленський у Таліні, де сьогодні відбувався саміт Україна, країни Північної Європи і Балтії. Деталей він не навів. Про це пише Радіо Свобода, як і про те, що президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал під час зустрічі в Таліні підписали спільну декларацію щодо посилення співпраці у сфері безпеки та оборони. Про це обидві сторони заявили сьогодні, 9 червня. Документ передбачає допомогу в сфері безпеки, обмін досвідом, співпрацю в оборонній промисловості та протиповітряній обороні, зокрема, спільне зобов'язання розвивати багаторівневі можливості протиракетної оборони в Європі. Київ і Талін також продовжують роботу над угодою у форматі «Дрон Діл» – дронова угода. Як уточнює Офіс Президента, проєкт уже перебуває на розгляді естонської сторони. Великий бойовий досвід України у сучасних бойових діях високої інтенсивності є значним активом для безпеки євроатлантичної спільноти, і обидві сторони прагнуть забезпечити його врахування в наших оборонних зусиллях. Йдеться в тексті декларації, який опублікував прес-служба голови уряду Естонії. Згідно з ним, документ спирається на угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Між Україною та Естонією укладено в червні 24-го року. Зеленський подякував Естонії та її прем'єру Крістену Міхалу за підтримку і повідомив, що нагородив Міхала орденом князя Ярослава Мудрого другого ступеня. Цінуємо всі внески Естонії в програму «Парл». Розраховуємо на подальшу підтримку. Я поінформував про наші потреби. Говорили і про посилення санкційного тиску на РФ і членство України в Євросоюзі, повідомив він. Зеленський перебуває в Таліні, де сьогодні відбувається саміт України, країни Північної Європи та Балтії. Знову ж таки, Радіо Свобода нам про це нагадує. Розкритикував він рішення окремих британських місцевих рад підконтрольних партії Reform UK прибрати прапори України зі своїх будівель і залишити лише стяги Великої Британії. На його думку, подібні кроки можуть негативно впливати на відносини між державами. Про це він розповів в інтерв'ю британській газеті The Guardian під час візиту до Лондона. Іноді маленькі помилки можуть руйнувати велику дружбу або важливі контакти, прокоментував це рішення голова держави. Висловив сподівання, що британські муніципалітети, контрольовані правопопулістською партією Reform UK, відновлять вивішування українських прапорів на адмінбудівлях. Водночас він зазначив, що не хоче втручатися у внутрішню політику Великої Британії і наголосив на стратегічній важливості співпраці між Києвом і Лондоном. За словами президента, допомога Україні є питанням не лише цінностей. Британці допомагали нам із самого початку війни. Це пов'язано не лише з цінностями, а й з безпекою. Це відповідає інтересам Великої Британії, каже Зеленський. Також він попередив про загрозу, яку становить Росія для європейських держав, і закликав партнерів зберігати єдність, зазначивши, що вони мають продовжувати інвестувати у власну оборону та водночас поглиблювати співпрацю з Києвом. Окрім того, Зеленський наголосив, що Сили оборони України за роки повномасштабної війни отримали унікальний бойовий і технологічний досвід, який має бути корисним партнерам. Цей досвід безцінний, йдеться не про гроші, а про людські життя, додав він. Тим часом речник Reform UK у коментарі телеканалу Sky News заявив, що поліцила підтримує зусилля України у боротьбі з РФ, але дав зрозуміти, що українські прапори не майорітимуть біля підконтрольних партій місцевих рад. Наша політика проста, на будівлях місцевих рад буде лише наш національний прапор, сказав він. Укрзалізниця адаптує розклад руху під сезонні запити пасажирів і запроваджує оновлений графік, у якому особливу увагу приділили гірським напрямам. Нові літні поїзди до Франківська та карпатських курортів почнуть курсувати з 28 червня. А продаж квитків на них стартує вже сьогодні, повідомляють у компанії. Загалом залізничники додали 12 нових рейсів, видовжили до гір 4 маршрути, а також перетворили 8 черезденних поїздів на щоденні. Як зазначають у компанії, вагонів у депо не побільшало, проте за рахунок ефективнішого обороту рухомого складу вдалося оптимізувати графік для максимальної кількості пасажирів. Флагманський поїзд номер 1-2 «Єдність», він зветься, подовжено до Рахова. Також від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, раніше Харків-Ворохта. Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні – 1325 кілометрів. Поїзд має у складі жіночий і новенькі дитячі вагони. Поїзд Київ-Рахів курсуватиме щоденно. Замість того, аби їхати через день, це збільшить кількість місць за найпопулярнішим напрямом для родинного відпочинку. Від Вінниці, Хмельницького, Тернополя до Франківська, Яремча, Татарова, Ворохти, Ясіні, Квасів та Рахова. Сакура потяг. Швидше їхатиме з Києва до Ужгорода та в зворотному порядку. Поїзд Харків-Ужгород курсуватиме через день замість по окремих датах і забезпечить зручніший доїзд Харкова та Полтави до Рівного, Луцька, міст Закарпаття. Натомість інший рейс Харків-Ужгород змінює маршрут через Поділля, тому мешканці Вінниці, Хмельницького, Тернополя можуть дістатися Закарпаття в зручний час. До станції Ясіня подовжено маршрути Київ-Ясіня замість Київ-Івано-Франківськ та Чернігів-Ясіня замість Чернігів-Івано-Франківськ. Чернігів, Івано-Франківськ, до речі, теж був флагманський колись, Стефанія, експрес. Серед нових поїздів – нічний експрес Дніпро-Мукачево, денний поїзд Дніпро-Одеса, Київ, Івано-Франківськ, Миколаїв, Івано-Франківськ. Ну так, вони, так, нічний експрес, я так розумію, постійний, денний поїзд Дніпро-Одеса по датах окремих, Миколаїв, Івано-Франківськ через день і Харків, Кременчук з 29 червня також. 19.07, всі новини на зараз, наступний випуск в етері найтеплішого за 53 хвилини буде підсумковим.
0: Погода.
1: Завтра у Франківську здебільшого сонячно, з невеличкою хмарністю від 14 до 27 градусів тепла, денна температура спекотна, як сьогодні. Приблизно так орієнтовно й буде. Якщо у нас без опадів, то в Калуші, наприклад, зовсім поруч від нас, вдень очікується дуже сильний дощ із грозою, ввечері перейде в дрібний дощ, пишуть на сайті синоптики.ua. Ту саму температуру повітря для Калушина прогнозували і для Рогатина, аналогічно 14-27 наступної доби. В Рогатині і ранок і день минуть без опадів, увечері можливий дощик. В Городенці 14-27 аналогічно. Для всіх один показник, нічний і денний. Власне, хмарна погода з проясненнями. Або так, навіть сонячно з невеликою хмарністю. Так воно виглядає, принаймні, на малюночку. Без опадів в Косові теж без них обійдеться. Там 11-23 наступної доби. Сонячно здебільшого. В Яблуниці від 7 до 21 у середу 10 червня на зміну дуже сильному дощу з грозами, що розпочнеться по обіді, ввечері прийде дощ.
2: Вечір із Оксаною Квітневою.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
13: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
12: А якщо дощ?
13: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
14: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
15: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
16: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
15: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
16: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
17: Деталі на сайті «Менспростір».
18: Ідеї, що змінюють країну. Люди, які створюють майбутнє. 19 червня в Івано-Франківську відбудеться New Economy Conference. Подія для підприємців, інвесторів, управлінців та всіх, хто вірить у розвиток України. Говоритимемо про нову економіку, інновації та партнерства, що формують завтрашній день. Приєднуйся до спільноти творців змін. Реєструйся на сайті NewEconomyConference.com.
19: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
20: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким

0: конференцію, сімейне свято чи особливу подію, ми, Сервізіо Івент Кейтерінг, працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні футбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Сервізіо. Кейтерінг з душею. Замовляй вже зараз 097-669-62-34.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

так сталося, що в назвах композиції почали з'являтися бренди. Так чи інакше, це певна ознака часу і трендів музичних в тому числі. Щойно про один із таких про вічну класику. В етері найтеплішого 19.29, майже екватор цієї години. Який відкриє, точніше, другу половину цієї музичної на найтеплішому, Торвальд, український рок-гурт, завершив саме масштабний благодійний тур містами Північної Америки та Європи, під час якого разом із шанувальниками зібрав 1 800 000 гривень. Кошти спрямують на підтримку військових підрозділів, закупівлю роботизованого комплексу для головного управління розвідки, допомогу дитячій лікарні Охмади та благодійним організаціям, які працюють в Україні. І для України про це повідомив фронтмен колективу Євген Галич. Оторваль – це гурт український, роковий, популярний разом із тим, який виступає ще з 2005 року. Колектив відомий своїми енергійними концертами і тим, що у 2017-му представляв Україну на пісенному конкурсі «Євробачення». Усю суму в гурті вирішили розподілити між військовими та благодійними ініціативами. Зокрема, частину грошей спрямували на закупівлю наземного роботизованого комплексу «Равлик» для Центру наземних роботизованих систем «Сакура» Головного управління розвідки Міноборони України. Фінансову підтримку також отримав фонд «Shields UA», точніше «Shields Ukraine», та побратими з батальйону, у якому раніше проходив службу сам Євген Галич. Окрім допомоги силам оборони, музиканти підтримали пацієнтів лікарні «Охмадит», переказавши кошти фонду «Good Donations». Завдяки цьому вже вдалося знайти донорів для дітей, які просто зараз потребують термінової трансплантації. А тепер «Водограй». Пісня Івасюка у виконанні Торвальда.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

щоб потім без зайвих слів, завтра у середу 10 червня завершується п'ятирічний перехідний період, який держава дала українцям на оцифрування паперових трудових книжок. Ще в 2021-му держава вирішила відмовитися від паперової бюрократії і зібрати всю інформацію про стаж українців у єдиний реєстр застрахованих осіб, запровадивши електронну трудову книжку. Цифровий аналог паперового документа. Фактично, це персональний профіль у базі пенсійного фонду, де зберігається повна історія професійної діяльності, а саме дати прийняття на роботу, переведення на інші посади, звільнення та сплачені страхові внески. Уся інформація про стаж після 1 січня 2004 року вже є в цій системі. Електронна база автоматично підтягує її з регулярних звітів, які подають роботодавці. Проте реєстр не бачить роботи до 2004 року, адже ці дані існують лише на папері. Таким чином, тим, хто розпочав працювати після 2004-го, додатково оцифровувати трудову книжку не потрібно. Важливо, якщо трудова книжка залишається неоцифрованою, стаж від цього не анулюється, а законодавство не передбачає жодних штрафів ані для підприємства, ані для працівників. При цьому паперова трудова повністю зберігає свою юридичну силу і залишається доказом стажу, набутого до 1 січня 2004 року. Однак зміни відбудуться у відповідальності. Починаючи з 11 червня, післязавтра, відділи кадрів більше не матимуть законних підстав зберігати паперові трудові книжки у себе. Тому роботодавець буде зобов'язаний видати оригінал документа на руки працівникові під особистий підпис у спеціальному журналі обліку. З цього моменту працівник самостійно відповідає за фізичне збереження трудового документа. Якщо книжка зникне, а її скан-копії у базі пенсійного фонду не буде, відновлювати стаж до 2004 року доведеться через державні архіви або суд. Крім того, відсутність електронних даних унеможливить автоматичне призначення пенсії, адже держава просто не зможе розраховувати її без участі працівника. Тому доведеться фізично йти до сервісного центру Пенсійного фонду України і подавати оригінали документів інспектору. При цьому на порталі Пенсійного фонду після крайнього терміну можливість оцифрувати стаж залишається відкритою. Працівник або роботодавець може завантажити скан-копії в будь-який час через електронний кабінет або принести їх до відділення Пенсійного фонду України. А так нічого ж страшного. Все, в принципі, зберігається та можливість.

0: анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
5: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама.

та цвіту раділи в рідному місті як рідному. Та, власне, він таким і є багатьом тут. Нещодавно, буквально в суботу, з концертом у Палаці Потоцьких побував, що й на ветері найтеплішого полюсу планети все минає. Мистецтво вічне, як відомо, як і любов. Про це, напевне, знає лисичка, яка вирішила, що вона буде співати, і їй це вдається. На відміну від багатьох, хто вирішує це робити без жодних на це причин. Неймовірний чорний лис із Сполучених Штатів Америки ділиться соцмережами своїм талантом. Пухнастик обожнює розмовляти з людьми і співати пісні. Тварина, яка живе в притулку для лисиць, радує свою власницю і передплатників у мережі. Лис на ім'я Мутяс. Любить співати, він живе в Міннесоті і часто проводить концерти, перш ніж заснути. Схоже, що лис доволі товариський. Тварина не боїться людей, чудово почувається в компанії. Мутіас – це чорнобура лисиця або ж чорнобурка. Чорнобурки є звичайними лисичками, які відрізняються забарвленням. Через особливий колір хутра лисиці страждають від знищення. Їх вирощують на спеціальних фермах, а потім використовують для отримання хутра. Мутіас живе у притулку для лисиць, які могли стати чиєюсь шубою. Ця чорнобурка не може вижити в дикій природі і потребує догляду людини. Притулком для лисиць Save a Fox управляє дівчина на ім'я Мікайла Рейнс. Вона професійна реабілітологиня дикої природи. Більшість лисиць із хутряних ферм у Save a Fox передаються туди, тому що вони мають незвичайні шуби, хворі чи поранені, або не мають жодної цінності для фермера. Єдиною метою є врятувати цих народжених у неволі лисиць, щоб вони були забезпечені всім необхідним, написала Рейнс на сайті притулку. Мутіас живе разом із десятками лисиць, але в нього є рідний брат Фінеган. Рудий лис, який, схоже, дратується, коли на Мутіаса звертають так багато уваги. Але в рудого лиса немає таких талантів до співу, як є у Мутіаса. Ютубі наберіть Мутіас The Fox Sings, тобто Мутіас пісні лиса або ж лисячі пісні. І десь до хвилини відео у вас точно з'явиться перед очима. Воно не єдине, просто те, яке я бачу наразі біля цієї новини прикріплене. Я так думаю, що на цьому каналі можна багато чого цікавого побачити і почути. Лисиця просто перфектно виглядає. Як вона співає, ще не чула. Для цього потрібно послухати уважно, зосередитися на співі лисячому. А ми зосередимося на Лані Дел Рей та на її співі.

0: Новини.
1: Речник сил оборони Півдня Владислав Волошин прокоментував інформацію про те, що російська армія нібито відводить свої підрозділи з Кінбурнської коси. Про це він розповів у коментарі виданню РБК «Україна». За його словами, говорити про виведення російських військ із території поки що передчасно, незважаючи на активні дії українських сил щодо ураження логістичних маршрутів противника. Волошин зазначив, що сухопутне постачання Кінбурнської коси здійснюється двома дорогами – асфальтованою та ґрунтовою, що стає практично непрохідною через несприятливі погодні умови. Він наголосив, що Сили оборони України продовжують намагатися встановити вогневий контроль над логістичними шляхами на тимчасово окупованій частині Херсонської області, включаючи напрямки, які ведуть на Кінбурнську косу. Це значно ускладнює пересування російської військової техніки. Підрозділи противника дійсно намагаються сховатися від ударів наших дронів, дещо приховати свої позиції, але говорити, що противник залишає косу, я б не поспішав. Там зараз відбуваються ротаційні заходи ворожих підрозділів, які там стоять і виконують свої завдання, заявив речник, за словами якого на Кінбурнську косу прибувають 78-й мотострілковий полк 58-ї армії РФ, який замінить 137-й повітряно-десантний полк 106-ї повітряно-десантної дивізії. Волошин додав, що російські сили не демонструють намірів залишати позицію. Звісно, було б дуже добре, якби вони вийшли звідти, але вони звідти навіть не збираються виходити, тому необхідно буде докласти зусиль для того, щоб їх знищити і вибити з Кінбурнської коси, зазначив речник. Раніше повідомлялося, агенти партизанського руху, а теж зі штабу угрупування військ Дніпро повідомляли, що дії Сил оборони України про перерізання маршрутів постачання змусили російських військових спішно залишити позиції на Кінбурнській косі в Миколаївській області. Зраділи люди, зрозуміло. У підмосковній Балашиці вранці 9 червня вибухнув автомобіль BMW X3. Теж багато хто зрадів, у соцмережах повідомили, що під час вибуху загинув начальник управління ГРАУ Міноборони Росії Дамір Давидов. Ім'я ймовірного ліквідованого військового РФ назвали в телеграм-каналах «Кримський вітер» і агентство «Новості». У Підмосков'ї вранці було ліквідовано 62-річного полковника Даміра Давидова. Потужність вибухового пристрою становила 500 грамів у тротиловому еквіваленті. Давидов очолював управління постачання ракет та артилерійських боєприпасів ГРАУ Міноборони Росії, йшлося в повідомленні «Кримського вітру». Потім у телеграм-каналі написали, що ці дані підтверджено. Агентство «Новості» своєю чергою зазначило, що прізвище військового також назвав український сайт Insider.ua. Давидов жив за 200 метрів від будівлі, біля якої пролунав вибух, свідчать витоки, вивчені агентством. Також особу загиблого назвав телеграм-канал ВЧК ОГПУ. Згідно з попередніми даними, про замах на Давидова, власне, там використано вибуховий пристрій із 500 сотнями грамами тротилу. Давидов жив у Балашиці, в будинку на вулиці Кожедуба, свідчить дані пабліків. Приблизно за 200 метрів розташований будинок, біля якого стався вибух. Даміру Давидову 57 років. Раніше в соцмережах зазначали, що загиблому внаслідок вибуху 62 роки. Ага, в процесі отак от. Він має звання полковника. У період щонайменше з 2016 по 2023 роки в нього була машина Audi A4, яку востаннє продали в жовтні 24-го року. Даних про те, що він або члени його родини володіють БМВ, наразі не було. І тут питання, хто і як про це довідався, звідки знали, яку машину потрібно, скажімо так, поставити на ціль. Про це більше на еспресо. Болгарія більше не буде постачати зброю до України. Про це заявив міністр оборони країни Дімітар Стоянов, пише видання «Політіко». Ми вже чітко дали зрозуміти, що війна в Україні не вирішиться на полі бою. Ми є свідками війни на виснаження. І скільки б зброї не було накопичено, єдиним результатом є втрата людського життя. Настав час сісти за стіл переговорів, сказав він під час прес-конференції. За даними медіа, цей крок закріплює позицію нового уряду Болгарії до підтримки України з боку ЄС по тому, як у квітні проросійський прем'єр-міністр Румен Радєв здобув перемогу на парламентських виборах. Водночас видання додає, що хоча новий уряд країни зайняв дружнішу позицію щодо Росії, він утримався від відкритої конфронтації з Брюсселем щодо України. Зазначається також, що з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році Болгарія надіслала до Києва 13 пакетів допомоги. Було таке. Ну от, уже все скінчилося. Військові за допомогою дрона евакуювали з позиції кішку з 5 кошенятами. Спецоперація отримала кодову назву «Мяу-мяу». Про це розповіли у 118-й окремій механізованій бригаді. Коли різні бригади показують роботу важких гексакоптерів, «Вампір» зазвичай це про нічні скиди, знищення бронетехніки, випалювання бліндажів чи доставку продуктів. Але наша історія зовсім інша, вона про порятунок. Пілоти мотопіхотного батальйону 118-ї окремої механізованої бригади провели унікальну гуманітарну місію під назвою, кодовою назвою «Мяу-мяу». З однією з передових позицій за допомогою великого дрона вони успішно евакуювали кішку з 5 кошенятами. Йдеться у публікації, тварин сфотографували після переміщення з фронту в тил. Раніше військові за допомогою дрона евакуювали з позиції кота і собаку. 4 лапі пролетіли 12 кілометрів. Ми чудово пам'ятаємо цю історію. А тут стільки кошенят і такі ж усі неймовірно красиві. Складно опиратися цьому видовищу. Ресторанна премія «Сіль» повертається після 4-річної перерви. У листопаді відбудеться 10-та ювілейна церемонія, на якій оголосять найкращі ресторани країни у 16 номінаціях. Про відновлення премії повідомили її організатори. Компанія «Готельєро». Взяти участь у премії можуть заклади громадського харчування, які відкрилися до 1 квітня 2026 року. Заявки на участь приймають до 30 червня. Для реєстрації необхідно заповнити заявку на сайті премії, обравши одну з 16 номінацій. Я всі перелічувати не буду. З липня по жовтень члени журі премії зможуть відвідати і оцінити ресторани і кафе. Вони звертатимуть увагу на смак, страв, швидкість обслуговування, атмосферу у закладі, культуру спілкування тощо. Переможців 10-ї ювілейної ресторанної премії «Сіль» оголосять 10 листопада. Під час урочистої церемонії нагородження йдеться у заяві організаторів. Премія заснована в 2013-му. Компанія позиціонує її як незалежну відзнаку. Переможці отримують мідну пательню французького бренду «Дебуєр». Останні українські ресторани змагалися за цю премію у 2021-му. Тоді у фінал потрапили 145 закладів з усієї України. Журі оцінювало сервіс, кухню, атмосферу та спеціалізацію. Переможцями стали 11 закладів із Києва, 4 зі Львова та 2 з Одеси. А з Франківська жодного. 6 червня на стадіоні в селі Угорники провели 5-й літній турнір з таеквондо ДІФ серед дітей, юнаків і юніорів, присвячений пам'яті загиблих військовослужбовців Національної гвардії України. Про це повідомляє Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА. Під час урочистого відкриття вшанували пам'ять полеглих захисників України, а родини героїв були відзначені пам'ятними відзнаками. За підсумками турніру кращими спортсменами стали Максим Барило, Микола Симчич, Іван Симчич і Денис Жус. Кращою суддею змагань визнано Єву Цюпило. Загальнокомандний залік: перше місце у Данищук Тім, друге місце Камордзан, третє місце Парфан Тім. Турнір став не лише спортивною подією, а й символом пам'яті, вдячності та єдності громади. Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації вітає переможців, призерів, тренерів та організаторів змагань і бажає нових успіхів та спортивних досягнень, зазначили в управлінні спорту. І це всі новини. Зараз 20.08 на студійному. Наступний випуск уже завтра, рано вранці.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Бамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 10 червня у середу у Івано-Франківську та області Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології напрогнозував хмарну з проясненнями погоди вночі без опадів. У день помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі коливатиметься від 12 до 14. В день 24-26. Обіцяють по області вночі 10-15, в день 23-28. І на високогір'ї Карпат вночі 7-12 тепла, в день 17-22. Медико-метеорологічні умови завтра другого типу. Видимість на автошляхах добра.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: Завтра, після 16-ї, тут на найтеплішому полюсі планети знову почуємося. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном до 20-ї, 10-ї. О цій порі. На арені з'являється Теді Свімс. Точніше, на початку нової музичної години. Попереду Альона Альона, танок на Майдані Конго, точніше танки Розаліни, Google Dolls.

Як сотворив Господь землю, небо й місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи та воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець подумав створити людину.

0: ДТР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де, як завжди, ми можемо побачити нові зірки українського музичного небосхилу. А зірок на тому небосхилі, як у червневу ясну ніч на Чумацькому шляху.
0: «Гіт на обрії».
1: Сьогодні нас з вами осяють промені від Стасі та Хаса з їхньою лірично-щемливою згадкою про старі добрі фотоархіви зі спогадами з минулого. Або ж...

0: майстері фотографії вміють говорити голосніше за нас. Саме на них ми справжні, маленькі, щирі і беззахисні. Там ми ще відкриті і віримо всьому і всім. Ще не здогадуємося, як багато доведеться пережити. На фото це пісня про те, ким ми були, і про тих, ким є зараз. Про відстань між двома версіями себе і про те, що ця відстань називається досвідом, силою і життям. Саме про це заспівали Стася і Хаш у своєму спільному треці на фото. Мене звати Олесь Кальмук, а це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: Гей, потанцюємо?
1: Найтепліший полюс планети.
2: Західний полюс.
3: Так, на тому, хай все.